0: sa leba garu wal tisha gajira gamasara gynion sio modin inyw tisha chyrim tisha chyrim tisha chyrim tisha rupa grua ma marsion bydra gafecim wach fathin amanyart in san le paka sy'n na siart inyw sio tala bunchir glair jihinya I hilo sy'n agas bela da virgin osan the central in mala gunangal in sa faka shikirna The Lugaski Jack Houston of Elinia de Claire Jardine, Sway Hart, like I say, Ihoor again, we Elitra Cannon, Jehenia, Sway Hart, Nere Holsha, Albemur, and Igil Vrisha. Well, Takopton, Igil Vrisha, Safakasha, Homai, Laye, Lugaska, Eladana Hodge, almost, I guess, a 4 year go. I guess, Nakincha, Gaji, I live out with Safakasha, a Tilani, the Hodge, very aggy. I guess, Brunton with Tilani Foster, or Virch, Ella. Ar y chlair Jehenia. Nes fasta a hanle y tartan sio ioi cwygyr ticid da chranchor môr CLG gwynhengal yn hyd dwys yn sy chranchor sio na iechyd cwyca mil euro na'r ias sy'n yn dychontas banci. Agus yr wersion ioi cater yle dwys da fil euro y dynia. Mae'r sy'n ta cwyg ticid yle la bronw gan yr y chlair yn yw. Agus nian mae'r ei gyffoel bai ni hi yerna da chrad trenona ond y nort yn enid cosloho yn nŵn lwyhe. The Joe Jack Attack. Era nerdan, cahel banjo na cahel bingo, mar a hug Mary Aguirre. Hajern ma jarmad a cahel, hajern ma jarmad. Cahel bingo o coran. Megan na ginnile, agus Marty Barry, agus wosgat sio, ni rosa gom gyr Jo Jackie fi yn Marty Barry, ach fulman tu, mar a jersid every day's a school day. Agus na drummi bydger yn art, lan a cyd casa, bydger yn glynio sif, agus gyfecio sif Becky, ni Hayley hefasa, tisio dy leg lens y studio ar madyn, hw! Bydget Crack again law at their shot, I guess a doyeg, I guess blash you done wage of a slafical, I guess la clunchin, and there done egg trad trinona north and ehe yerna da haser a tauri. Matatu geri all adlish, ta pay a big ticket, la branuagan your ace shed away. Mershin, honya tickety trad trinona shawlisha and fakal kyol, hoi quigahin a quig a tree. Fahonya the duishin the ille. Na cranchar agus da anima hor sahata da cranchar ar y chlair jihinia caisio freir o hor tira chesio. Ta park nesion ta oganya yn sio yn nyn ngal a canymater. Canymater a park nesion ta a togan yn sio yn nyn ngal. Cwyg I hun a cwyg a cwyg a tri yn efo'r checks ma ta dy geisio'r lyns na sio condai a hoch ta cair yn lia hoch ta hoch RNAG a horig tŵs ta hoch ta rart. Efo'r WhatsApp a chlair nod a hoch ta siart nod a tri a do cwyg a cwyg a cwyg a cwyg heglat glia har a nod a siart cair yn lia cwyg tri hun a do a cair a cair bwyrs gilta ag RTE punk IE sian an siolw rifos agus sylw Gashamre na nuir te bawail an buihas a roal madin a new fasa la Richie MacLiam on holacht my Irish books punk IE harsha paka se galanta oganyne ta lioti stian Lewis Kerti na flashcards da rini oga manum ga gaja hasha chog ishe da pelu na scala Bwy has latsa y Richie Brunham wedi chyn y bachasdu na siart yn y siwgyn. Agus hwg sia gramain dwi'n fasa stickers. Gramain. Gaelic hwn yng ngal y tesgrif ar hw. Sydd gael anta. Be sydd lefecial ag EP na ta hana sogynia y gael ag electric picnic ag jyru siarn ystyr ma leihe. Wels jay jen, tar lat na gramain sy'n agos corhartiad ar gaelig ar eich i'r chonel ag electric picnic. Mae sy'n Richie, dyr ma leihe ga gaisi fi sy'n ei unu ffasa. Nia brwbi ar hi, ach be ma jay lefecial na gramain sy'n lehna wer sgil til a codju jay y mohan sio. En chesio togyn dífyn yw'r ish, ta park nesion togyn yw'n sio hwnnw yng ngal a canym y ter. Nish! Sy'n mahoj o'r bale leg gente. Francis yn mahoj arta o hamra na nwy. Ti'n bod golyg EP, Francis?
1: EP? Yma gwyta ty. EP?
2: Niaf.
0: Wel, cyrw cesh ar y magol, Francis.
2: Ar y Michelle. Dwi'n dweud tas y genuyn EP.
0: O, no. Ha, jocol am y fe mali y bobl.
2: No, no.
0: Yr i. Locan sy'n fe glampal.
2: Mae'n rhaid, rhaid.
0: Locan i fe glat. Ta'n eisiau roi sy'n lyfod golygu.
2: Pe?
1: Yeah, well, how am I? How am I gyrru sy'n rhaid glat? Mae'n
0: eisiau la. Mae'n eisiau bu antus. Ie dyleg fliobo eches di ni. Ugh, no. Locan i Virginia fe stop yw nos. Yn gwyg reilt. Wyt i'n wyd am ffwer. Gygas ar stan, loe.
2: Lan bod y si.
0: Francis, ta siar mae wakad last.
2: What?
0: Yeah, I think a gai mae Jay enw. Mae hyn.
2: Hog siar a sai. Dwi'n al y maig na proclaimers.
0: Fi siar dylig y lior o gynnal y maig Somerset. Sgarif I sgilt I nwy ar ty ymlaen yw Francis Bridget Nagarfi Bonisher Chorcom yn Nalanbyg Dwi'r si gwrs I harfa ses Yn lysio rastal

0: Inta jazz caimaret and the fidgel mai ach ia marti tetu mai ir ia tangshan. Tash a mai ir ia tang mwna jiru meri agi. Nish, anse chraachtu? Cwa hel jyta gol?
1: Tam eisiau lyg, am eisiau grihia.
0: Jemra fi'n sawru, jemra fi'n gol, cyrwtw.
1: Sawru grihia, fi'n Mae hyn agos Marty, thwys y tawri, fi'n mynd gen i couple gyda lep Damien Dempsey, half o mynd album nes, Marty ar y fal ar yna hamol ys.
0: Gymau?
1: Fi Megan yn sy'n sy'n ni ar rwy, chart yn sy'n hart, gen i beth gyda is, fi'n mynd hyn agos lal tan ffasta, hal y meic agos Niall Stadar i.
0: Niall Stadar, a pesgyd, smwy ti'n mynd goni, mae chael agos Bidger Megan gymau tŵr yma gytainer, ty geri fe y dychiol tar proficient na me tu gobar o'r rodd y biel, y gyjira gyda'r cyol yn chart y siad togyd. Gymwysia Jacker, a tan coma gwbl sy'n gwrthio?
1: Ta, ta sydd gyhari leis y fersiad ar ôm, ta sydd nyr ydych chi'n gymwys yn ystod dwi'n abl dy fe sy'n ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud
0: yn ymwneud yn ymwneud yn
1: Tá Jacker, mae dy dwy here ar y dywain, rydyn na hama ar wana, y wain na bych ydy, agos bydyn na mae gwylio'r obr, sy'n sy'n ddi, ta'n mynd sy'n ymlaen ar y dyni, egsil ar rydyn na hama, ach, just mynd
0: sy'n gwybod dwi eb, wel sy'n nes, gwybod dwi eb, ta'n sy'n lawn ysdra ha stil cybk, ta'n sy'n gael ymwneud sy'n ymlo, gydag sy'n gyffordd, sy'n Megan Jimmer, ta'n gwybod dwi'n gynnu asher ar dy biel ar yn amser sio.
2: No, no.
0: One and done. Giri gymoilis y sganan?
2: Yeah, ta'n gael, fi ma'n gynnu interview ac i'r maddyn aglyf la Film Fest fel hon yn Austra, and then ta'n gael London, Michigan, Luxembourg, ac yn rank.
0: Lish y sganan?
2: Lish y sganan,
0: yeah. Un ta, gymoi, mor sy'n, o ti cynti one and done?
2: Yeah, well, you know, dyma rhyfedd money talks, Michelle.
0: Mor sy'n chyffetu, ac...
1: Ta sia, ac mae dyna ni ar Arlingus, ta sia ar... Tasan gol modinne modinne mar glúnia wain a chaeta glúnia sa gat na Joe Jack television in fasta ta Jack agus Katie I Crowshi agus Kieran ni cower ki fasta galaver stat so kalka hada line so tan glúnia lit na Joe Jack chart phrase fasta agus kaimara ta Kathleen Joe Jack drilla li ga crua so be come orta so the da da da da
0: watch it all agus na shandi so legal shipshin na shan
1: ma modinne shan go for
0: Fysi at yna re, o sio na George Jacks oga, ag y sio na George Jacks ni sianye?
1: Sianye?
2: Wow. Ag ysio ni sianye sy'n audience fo.
1: Ah, yeah.
0: Yeah, ag ys marim na wal ffiw bydger trwy'r blian sy'n rhaid i'n onio gyfgyfol.
1: Yeah.
0: Nel ond o fa poesi, mae sy'n gyda'n plan yn art be'n cran og ar y nerd o'n mi.
1: Well, no, well, she watcher yn George Jacks oga, if I marim fi hibo, mae'n sy'n alaf o'r agos beth mae'n bwylyn slatio'r yn ni lwg.
0: Agos tysia jas y fe sawol yn ôl?
1: Tysia gael ond e hanro fe nic, gan mae'n dweud y slatio sawol, so tysia jas y hart yn ôl agos ciol ffarm i enw.
0: Un tamoi. Agos, gyda fi tygynu sy'n nerw a'i sianiam ciol i be?
2: Ie, fi mae'n gynnu rhywun i TG Cahar, tysia gynnu sreu'r port, la Marni Cael Agus Julie Fotlo, so fi mae hol sy'n ym agos bod yla dyn ni sy'n etion.
0: Un ta moi. Agus, ta dwi gymart yr eisiau wel?
2: Niel.
0: Sio tu nes tomo bag yn eich swenia a hawenia sganan nyr y tu gymart nes eich sganan. Agus ta Marti na hi yn sy'n gyswenia. From Bambridge Town in the County Down. Marti gyswenia sy'n chornial. Agus yn sy'n ta Becky Hall yn sio agus ta Becky lyf yn orth y mi.
1: Be Becky, dyn ni si. Couple of staff am yn tarts.
0: Bys i genwyn yn yr omil yn y cosydd Sio galon te Becky Jazz tu ecel Agus Ta mae gen si di fel octeisio'r dy gymysgau Na hi chi chwys yn sy'n Nel as omsig y jyn sted Jyg i wel tecu ji A cybi
1: Si'n gwrs am asyd Ie
0: Ta mysio janw gwyl Mor sy'n ma ta tecu di iol Ar bog yn ys Ach yn si ma di Cyn ag a hi O bogw Na ta tecu ji Bontio O

0: Gema mi di rib rin wyste agus wyrgyd ffaelte hig dag yn cainte. Tanid yn chien yn chala maes, Aileen agus Joseph agus Donal o Bwyl agus tasomwyd lomlaachach. Liam agus a chardde ydyr yn letrisha o Cefai o Fyrian O'Neill ar y garigwf yn siamla clia. Liam agus a chardde ydyr sias maelam sywyr glar agus bwaelam cwpli cysht egsul o chwr o swyr gwyr y mach. Sio iedna cysht yna. Agus balo ie ar wyrgo daibre ychrwyhe bochta. Nes leag yn mwyn achos yn y bae i lín, ychrwyhe bochta.
1: Nadr y bae.
0: Rhen chymol. So i gyrmwyd yn ychrwyhe bochta. Cadys cert yr o, no cadys cyrte yr o, ydy'r brian. Tyn y fyrra môna, no tyn y fyrra fwna. Nes, cael eisiau dosor me, chios y fi chwyg. Yn sôr tynnu fi'n sats i hyr yn sy'n.
2: Tynnu fyrra o wŵna.
0: Tynnu fyrra o wŵna, sy'n e'n ffregra. Hwnnil.
3: Tynnu
0: fyrra o wŵna. Tynnu fyrra o wŵna. A fach yn da eichach i behan. Agus Aileen.
1: Tynnu fyrra o wŵna fi'n y gynnil eich.
0: Agus chan a'ch cwpla a diach dalan fach sef yw ffresinan. Chan a'ch tynnu fyrra o iarag wŵna.
1: Tynnu fyrra o iarag wŵna,
0: sy'n. Swy gybe. Wyl ta'n dal i ler o ag i ffysyn. Niel.
3: Ie, ys dog bydd ffati sy'n dad yn o'n ychydig nadiach ddysdi hatrw gymaid y gyfet o se.
0: Se.
3: Nac wedi se fwy
1: gwni. Ti'n i fi a yes fwy hwnna.
3: Tom, sy'n yn gwgwni ti'r eich oed wai.
0: Dwi'n gwnnw siarad esbwyd be gwni'n gyda cynnal disbor o'ch tebyg yn tamol siar fi o'r ga sefw o'r nere wsaid yn tŵ. Cyrra gos ti'n y fwy hwnna. Fog yma.

Machine. A Kedigin Joe, a Kalalan is your Joe, Anu Tasatain, three wigin, a gusa all ring jabon, not a waste to Galagopoj, Nar Horosh as was said, near a kind to bear a lass in the Tornoik. A gusvi Shanyar one hall, a jasale Joe, Barret Portihur to Nijasha, and drain on down the wall at Jasha and war on the King Tiral. A hussin a whore, and a gusas in the port, it was no hussa, near a kind to bear go kelp. Skilum wigin elehart, a gusal jere, near a dernan. Tower no you was, not family you was, not Adian. I did a farle, Shabarle, is far in the vaginary, my Jasha, no my was in Majidasha, is teen to waste mutain, a yap on the family, it ate hustle of the Jasha. I can not this was an inching after while, I guess a nicky good jaw, I guess not a bit of Galistaka board, not on the brog, a lamart, I said, a marklisher, super, near taste, rounds, Halivil and ye, ah. Nor the Hunik Nomra yet, oh, Kertas was a Jashet, Kertakri Stachery. Ah, Jerishan Yasha, Nilchat added him. Nara read Jasha, ah, Jatak Jasha, and was a cockery Jasha, Agishniva, Sul, Unidasha, and Maj. Oh, Masfishan, it just said, Nafarin Casa, oh, sorry, Casa, a Jerishanier. Marano Jasha, pay Yelone Kunji, pay Yelone Kunji, is Marige Hodi Jashandra Claw. Agus is mine, I did jasha. Kent sort plan of yegeshanyar, achemach jar a legge, a young couple oil. Agus nira ad, achavataran, to tamshin, a goony on tachosta, bognasa margera, acha nori yellow helpin chain, a eek. At nila samain, a gusincha man vlegger who dramahadar a jar, achadivin tamashur, alte, mavi hu galun ikedian, grow with the refusu, le she galun vaca behediel. Agus marvin tree wean we jang alun on to make up. Pader show just by the normna in a shiri ishtig a scale like a redagon becker is could you go to winter yadna kologo? We would law and show do digging to a moigi gladach agus we shan do to it bochtan agus we kursalan tenigon wale bogadigo. A honey given lishidinier agus no de honig lishigart lakshi macha digging to. Bych cwnyn fe gwaen le ffasgo gos hych mwyn chys an y gichia. A chan i gyfan leis y tei, gwyd i fynd geta ro gro cliafor. Mae dy le bwlog i sio iawn i'r eir di, beth yw'r chwydiacob nis mw. Mae'n gwym i'ch crwst o dwyter chwydiacob, ach anw, mae fi hein ar i fynd sy'n tocros ar gwne, gys y cha yn crwst o dwyter hein. A chan eich chi, leac sy'n sy'n sy'n. Fi sy'n eich gwyd i fynd mis fliaw yma ŵr rhaes i ynta, Yn sy'n maestr yn fan wacht. Nid yw'n sy'n maestr yn maes yn y gymal y sio, cwrdd yn sy'n sal yn ydy. O, bu'n blas, bu'n oed ydy gyntw, nid yw'n sy'n datach sy'n orta nhw'n sfer ar y fach dŵl y bynt y pôl tyr ydy gyntw. A chan i'ch sy'n nhw'n ydy, ac sy'n fies yn sy'n tîm ans, iawr sy'n trans. Nid yw'n iawr, lo sy'n mach ar ymhain, ddeirio'n gyrra fferlais borald, ac nietach ach bert nhw trwy'r Inish gus rist, bertinish, trur rist, marshin de. Ach fwyd mwyd mwyd gyn, fwyd mwyd cwpl o pys o briaw rawn, agos ma'n gwaith ar ogr o grwys ar amsa, ma'r gyrra dŵl amo. Agos, nod i hwg si e, fi bilio gwymi, bilio cael i sacke. Chwnio chan grian o ni mi digan tŵ, ma'r amsir hefi o'n, agos leo cha. Ach nod i hwg si'n bilio gwymi, fi si gobl eisiau sgyn, agos gwyrdd nimi ar i rawn. Agos hwg si pys o gwyn chanier, agos pys o gwyn iarol, agos hwg si pys o gwym hain. Ach, ta sa, ta'n miar na cwlogis yn macha sa fawn. Fe bi cyrd o'n siad o'n sa fawn, fo'n siad sawl yn o'n wasgyn ted, ach na'r lon na cwlogi, nw cwlogi gylioor ar y nîm. I dyn i gynnu sian ar y gysdwch a, mys ydych sian ar ar rair i ddysa, ffogisio ddysa, rys dy cwlogi. Na chwr mae'r olet y ddysa sian ar yle, na bacl o'n siad y creator i ddysa, na bacl o'n siad chorab i ddysa, cwydig o dy wynt i'r hen i ddysa. Ach, mys ydych ta sa, Hosa mwy dili gogodi, mae'r oie, nad ych chi'n ymwydiad na cwylogi bochta, ac ta se ni ri efo ochr ni digyn tŵ, gom bacalus na cwylogi, mae'r gwr cwydig o'n mwyntir hen iad. Ac ydy fe'n, ha mis yr oel et, mae'n mwydi siant ar y gwylog, gwydiwr yn mwydi rwyd gwn cwylog. Mae'n hagwn si o tîmpl. Fe fi cadw i'n ozenchio, ond o'r cwydig o'n mwyntir hen iad nŵna cha. Y gymwch to'n gelp agos y gymwch to yn y syr y gos geili'n bregi fwy chlymini chi'n wara y dynis fel oed o'n chw as y mont rach ord y gil chiron. Fi ffer yn siodd ysa, ni mae'r olaf tan y fwy sy'n mwso can o'n.
Bíach mé kind fo chlimíní mar tam se

Tanish, has shagal yor gahil head idasha. He since tir wine chabantiat is kasul. Nor visha nyarog. Ach visha an sport tur granwar. Visha komor digun nar halir yo bejir. Visha ralin guak visha hal kinwara dramas kinwara evi chadina klemini. Agus nor visha klemini in takub idasha skuile dishe idasha le sroa. Agus vi tine fad isti lar klemini akub. Idasha, agus koshoski in the koshelak punjin a kaha a good tobacco. Ach near Hall session, idiot. Ach, we shall none at the Yenamadera, earring to Granwood irrigation. A do kelpe na bantry bochte, padashoge, balanormna in a seer. Buyada, she's on the kelpe, agus vina diner fad a rate of hamach, leshenyam when you go. Vi cannot clever for young Kaikish and Utsi Shachtani. A Shahirasha, we dina Gulloran to Gladahugus, we the Rangara, Heligus Nodi V, Nieta Havedoa Hanyara Wanga Law. Mara Machfar, and even a good heat, Vahajata, her father, Tachta Nua Sartugus, Ni Hassel to Hutsu lay. Agus Vahafara Lynching, well, Hai Chastopper. Acha Kedar Vimo Ugoni, we too say, well. Vi mae dy'r ffad y gyda'r ffyn ddeud o'n agos fi cwm o wael yn amser ach nwyr i fi honig mae dy'r wael agos fi gylio'r wael ni hedle mwyn ti'r un i'r ansio y fe ple leis y tyd am o'r a fe ti di isio ach ddim yn ffars o mach agos chwrsau tynnu fewg a ni'r rhaid dyn a'n chyw ach fi sielu fyd yn oetig agos ni redain yn arall y golon yn chyn mae'r nwyr i honig y trwy nhw'n dyrnwch yn chyn wael o sier chwn agus gwysia yma achar i faral agus lasad yr swas yn sy'n twenim sy'n genw'n hyn ei agus hosod ar y dyw ac ni roedd yr anad y lasad agus y tawr nhw'n swas nad e haran i gwy ser i dyw agus gwysia i'r wastiach agus gyda fi'n ham eisiau rol at y gwrsia gyda dyn nhw ac ni roedd yn lasad i'r dawn ac gyrwyd yr ocnial lasad mae'r nad i mi'n wastiach trwm fi eisiau bygwn y ffam yn ygwys aflycho agus ni roedd i dyw am wa Agar eich chi fydr, wael, chwni dyr gymach gymaidin. Agus glan o glamach, agus liag ydyr yn iawn, agus hosod yr ysgar, agus fydr dyn y gyrwyd iwan sy'n y gan wai. Ac trwy nhw'n y dyrnach yn sy'n del o'n, fi'n tawr nhw'n gle glan, agus glwydr ar ymhain. Chwn am achle lof i hiwr tyb. Rhaid yma dyma, chocr mwyn gymai, agus fi si dyn yr eist, agus hwgmwn swasi, agus fi si dyn y gymai. Ach yn maedyn ddim o'r tîm o'r an rhaen sy'n e gynnu nhw'n dechlog a chanig ben yn yr un isen yr maedyn ddim o'r tîm o'n torsach tnawtig gudwn nhw agos mwyd gawr un o'r tri un o'r sy leag si ein clyf rio o'r rhaen leis y gert i un mwy gyn i'r chylwyr agos chanig mwyd bygo am ffam yn y hympel y fi rwy'n gloffwg o mae cocwy bygo rwan agos fi gwylio'r crefintof agos bwole yn meitin hyn y ligon y mw agos nwyr i bwwr wlysad nwyr i fi nyamwyn môr an dotian cedig yn si ach yn nhw'n le agos rwg sir llawn gan y cocu i bygwys agos tos at hyn nwyr i fi nyamwyn môr an dotian yn nhw'n tynnu fawr fawn y bygwys angar wel fi si an last y swas agos fi'n pawl siawn agos cedig yn si ach yn cocu sio agos nw cryfu agos gach yr on y chai si sy'n bawl sio mae sy'n nor o'r rart y mwyn sy'n ei derdyn i chi'n gynnu ffeir heis mwyn di fe amharw blaen y cartau dint yn ysig cwyd eisiau ias ar yni ach dwi'n gwneud ffair fi'n ein dil ymhain y gol o te a cyrta tu yn y dysa ar y cyrta mae yn y dysa yna ach fe cyn tu'n meid y ta mae yna agos fe cyn tu'n meid y ta gael y mwyn sy'n y dysa mae sy'n nor o'r rart y dysa reis mwyn di fe'n sy'n dysa tri dysa wel Al gyda chi, as y tawr nhw'n gyda'n tŵ, leis na mewl trwy chi môr sy'n, mae'r nôch yn iawn yn cert, ni fe chaen a chyrwyd y dygoch mwydau dwstwn nhw smolwyr. Ni leo chan waid yn tŵ. Ach, chas i si smel. Ni leis had chyrwyd cyn chi tarn, ta tŵ gyrra y wyl dyn ta ni fel yr eist y dysa. Nach gwylis ad y dysa, nach nô yn rwyd sy'n. Ach, ni'r byna yn rwyd chyrwyd. Ach, nar a si y gael y berych dar chocolu. A, sio dyrsa, glan gybyw, glan yma, hwn tawr nhw gydyrsa. Ach, y difyn, mae'r o'r osbwrt yn. Fi'n fam o'ch ti gyrra, gwm meidr gwgwyd i ti lechyd dyl y mewch yn ysdech ydy gyntw. Tosad, nar fi sier ffad o'r tig, ach yr un chwi. Mae'r o'r hwg mwyd yr eis yr eis di. Sio, y dyrsa le, gonol yn sio dyrsa, sio dad y cheirtsa, y bre i'r wlo i gwo'r rawn.
Ah, is gin bhórach agus sa sí

agus caim ar eagwyl roedd un ta'n cynnal swyn ar lyst o tamol bygynwys ach ffidgel ar un ta, comod ar un ta agus roi'n siarad mor y dwrs i chi a dwrs roi'n siarad na rawns le gylio'r grwbi coel yn sy'n yn olybyn agus dwi'n mynd ffynio'r lad lyst yn album

Pauline Scanlon agus Sam Boerach on album The Unquiet. Sian mwy traifel bliantu yn a sysau I cerib bliantu na mwysyn achos cynsio nach mi'n siol a clynsio'n menig lior yn siol a harbi ar yn chosio lloi. Agus a cynbyg jas yle ar yn album sian I hyn agus Bernie Foedge Bart y Col y Gwydiachta y Chiele Ceochorydw Lom agus bemwyd lofa Bart ni smolio yn sychler na ta sian un da jas fasta. Agus revision mor y dwyt ma Nid y smwysyn mwysyr Tim Meady, smwysyn mwysyr yn chymys yn ebyltacht y ta on mwyr gytari a dar noedd sy'n special dy ar yn wwks y cioel agos weimwyd sample dy sy'n agos rwmba byg jas a hynny mewn gael rwmba negra a chym Rafael Hernandez yn sy'n agos fi sy'n sy'n ymwneud yn gytar ach ar yn

0: Noel, co Harlowin, kinsh Noel agus Adlin Trinón a new faster a chairde agus Joshi. A gona níl mo chivne, níl mo chivne. Chomai is a vi. A chocolate mo rae. Gkinsh, cos in chéad gig a gheiroma. A ta chivne gum, be chrim chóil a clanad. Tí fadi oig. Ik jarrud na shachtaji, na tús na nachtaji, bishar doi. Nodger she, bidger. Stockton's wing. Stockton's wing faster, begin the shun. Ik fail a folk vel a hashani, have a knee jig shacht wa acht, knee jig shacht wa knee. Ah, jernuelin, na levy. Na levy kinsha, agus in shun harshista. Oh, co harlowinch, yeah, na vi eileen a kancher. Stockton's wing in shun faster, agus vi eileen tarin sherge faster. Are the wolf tones? Get a video, get a coda and chance to name Amawen. Run the jacker, Gilor. A Ronald, Kivinian shop, to my guest at Morrisundal, O Connecticut, and Snestet into here. There will be my heart for Jem Yelna the Ish. Huema Lama Heshmahari, Gigi and Big E. Enoch Moore in Massachusetts. In Massachusetts here. Agus drastilamur ar chrim ceol iarsa. Wel, ni'n mabla sio chreid fel ych chi fi'n gwybod tu'n jys ar y chrim ceol da chod Johnny Cash. Fi sia driach dwyl. Fi sia un ta che yn sanaeth agus fi gwychran wore ar yn stetio fo chonion y ceol tari. Gwydir yn y gwychran yw gwnyn. Ar y tes, y gyfysio'n y ffans, melchon at chi, ac ys i'n y gychrau'n wôr y Sean Erge, ffochonio Johnny Cash, ac ys yn chwedjel y dan grwpa. Ac ys i'r Johnny, ys i'r cwyfyn lyn, G.R. Johnny yn y Hebrea, na gychrau'n y hontw, an ys gymwysio dig sieidw y dro yn locht eistachta. Ni yn yma jamwyd, gydio yr sio, ys i'r cwyfyn lyn, ac ys i'r lenni niw yn Connecticut. O was yn sio, yr y drohwyr niel mwy jebolta, Wel, ni'r y drohwyr. Ach, yr y drohwyr dwysyn i'n meddwl bod yn Johnny Cash y chasw. Ach, hannig mae tras na yr un llynsio. Ac ys ta len lliad o gwmsa. An llynsio ychyn yma, yr RNG. Sio hann Ring of Fire, la Johnny Cash, y Spanish.
1: Wel, we go as el amor.
0: Ah, na fi Spanish i'n tegia.
1: Came a super lord.
0: Super lord.
1: Cuando te besé con su ador, yo me quemé. Yo sentí que sus llamas me abrazaban con en su ador y me demoraban.

0: economic outcast ar na smachtfhannaí. Anna níos nach mór seasca agraíocht duine agus longas na smachtfhannaí a nuas ar mar thugann siad ar smachtfhannaí tánaisteacha ar longseoireacht ar technolaíocht eitleáin agus eile. Anois mar a sholáthfá an teitl economic outcast an sprucatá Americá ná na roinne imilú go haic na móil ach maíon na hiránaigh gur léir na smachtfhannaí gur hepar mheiriceá go míleata agus go mbeidh an iráin a ná na smachtfhannaí a thasamh agus tríd ar ais ina naig. Anois tá an teachbán ar an nachal éon chaintine nó plé ar siúil nó barte idirúd hain agus in aráin agus go si tríis na míad ag ar fad a bhí a gaelas hormúz a bhaint tá an aráin ag sé na siot dar nói. A fádair, muíomh na hiráin gur an na smachtfhannaí agus adbhail gur hepar an gogá ó hé a bhéir cao de, an bhecan tú dealadh le sin?
1: Ó, gaham ná, ia, agus ach an éirid le sin méid a tárlú san aráin le sin gogá seo, agus an gui a hogans Trump fui cursi egoni ha sha danta balak mi character gas out like nor a hossig an koga sur rouge my uncle is in ukraine hossig an the sort of the smart funny in on the dollar agus budishi a current halv creation made the hard live and israel cap trump gavet the shuldishtak sin iran agus a kog of a heart married their she and re of the fail akrod lashtig the gone old tree law agus hot hep gone there shin near yaksha agus in near yaksha er kadavi river agus is layer on made the hot hakamako hin nar aisha lehen korla avorsha agus nish hoshishin fevru samala ha the votori a tortamak on the midterms attacked Aeneas agus hasha adol maradarum an balak mi gartin blagus hasha imma harai gus makfani anish so it's layer gagapanche nak fadelish dollaraig the course he made at the hill agus hasha dira adol shira hain
0: Áinne tá rein trochttarí ará go gohfuil in aráin ar an dé deirigh, gohfuil an tarim agus an ggéalagur sa siúd búilte go donna tá daoine eile den tuairm go mruthaigh na smachtfhannaí seo tíortha eile dro na hiráin agus in ráinna dro tíortha eile ach go háirthe na hiíochtta seo smachtfhannaí tánaisteacha chur ar hiorthe dhéanann trádáil leis na ráin. Cad iad a léamh héanair?
2: Well, an deacracht atá ag na Meiricánaí faoi nám seo ná gofuin neirit sin olc chur hí acu hire eile, le tariffi. Gwyr dwy gwylyn cartag yn Iran, agos gymalau se yn Iran cawr o stat eile, beidio'r nach, dwi'n gawr o'r signaf eile, ac gwylyn erud olcarhw le Trump agos na tariffi, gwyr byn a horlos, noi nir lŵ besan, nir lŵ se yn tîn, agos noi sin yn behioch y smô yn sy'n gesio, agos ta y lân gofancan yn y sîna, ag sy'n lawer erigod gwn Iran, agos go hinsgol ola yn y Iran, agos ni doi gwme Trump yn o'n tŵrch fi sin, yn nŵs ar sin ar noi ta se gestig, criniw fe heg reswn tŵrwa, le Xi Jinping, agus be fachi ser namorca olk a herint rivishin, ni docha ach erid gwyl on rush kwe govek mwyjin ish kir the harlo ser veli ele, ach o hiv na hirani ye, is kinche nach mech on rush erin div kena le Trump erish gelcha.
0: Pwynt ysbeisiwl o'r ddech agoin yn sy'n y ffadr madr le sy'n tîn agos nach o le'n fang sy'n eich ar yn list y smachtfani sio yn anion yn trod o'l i fi'n edrych yn dal hir. An wyl ffati sy'r ferig o ffarag o'ch ar yn tîn an gyrn sy'n sy'n yn chaif fo sy'n i'r smachtfani sio?
1: How loing gywyl gy cynta agos ho cwyd adn meid o roedd o'r oing ys on ho saber atling yn so gy cynta o Trump agos o Verica ar eich agos hosia is bagart tael nis mwyn o action marda ecymyd comyn ac son ac cawnus na PC o hoffec y gomyn sy'n troctor ar ffad no gywyl bagart ag besant agos ag Trump agos yn ffaimlwch sy'n ar fad dina agos smacht o'r tîrha o usaid and dollar agus sílingur rátis amad ag amach e sin nuair a chá an tín an son oscailte don rininbi úsáid agus é ofrál de gain e le hám le hédi sin clost de gain o Sánchez de Spáin agus o Macron hele ar hana go bhfuil siad son ní sásta ach bhfuil siad oscailte don smuin de bogo ón dálar go dín rininbi agus más sin a hás a bagart leis le roi na smach fan isio agus dina a frw amacas yn dalar sy'n gweld sy'n dyna nis mo docr do hei na un rodella
0: agus togan sy'n gynod o'r hymwyd i'r lig ydy'n chedj gael edrych sy'n gweld caint an a year yn eisiau gwaith i'r Canada agus dod yn te America o chlis o'r chaint yn y troddol o'r adr hei harn dair siach dyna dwi'r prif ar y Canada Mark Carney gyr yw'ltig sydd yn marga marga drwch marga fi an fogan sy'n siog o gyrhyg America tarifi cweig a fangeid yr importolach o Canada agus da Carney le frig ni efo ogertyn yw'r tarifi Canada ar Americanach le yn orid ter deiriacht, ofer talviacht, papair, ar elektronach, crwch, agus mar sin de. Yn ish, fagar Trump choma dwbl tarif ar chair na Canada, rwyd a charing ffragr fyrwb, dyn ni'n siwch ofer nor Ottawa Doug Ford, pog mahoi yn y dwrt se. Agus hog Trump fair green ar lwcht Canada, agus eich bagart anam lwch Ontario a acrw gulwch Verica. Ond yw'n siw ar eich harf yn naifdach na chwili yn ochr anach ar dama.
2: Tá sé an áhaideach go dó. Idir háthír a bhí gcónaí an mhórla na chéile agus ag brag go mór ar a chéile mar gur cósin iad agus ach is cuid eile é seo an rud atá dianta ag Trump. Tá náhaidí crothaí aige ar fud an dán. Leis na tarifí seo agus é gan túrim go bhfuil chuilugan ag trommiocht ar sáta inti Hevericá agus go gaithe sé sin dá bhrí sin pianós a dheara orra agus ar nói sé de Harlan seo ná go rá siad mí réasúnta le Canada nuair a bhí siad am an cantina agus is dói an bula marithe na muice ná nuair a dúradar go gafiru de cinti dhéana faoin rankis i Canada áit a bhfuil Region Omlan a bhíon a pléile Frankish agus trí Frankish agus a bhfuil ahanta segin Frankish an. Agus léirin sé sin dod ire aspa tiscina ní smó na ein rodella. Agus sílim ní hían inú mar sin go bhfuil Mark Carney ag fógar trinóna go mé tarifí ar COVID curta ag Canada inis Ari o de loch fiche bilun o state in tia verica.
0: Gdeirach e, agus e, special eschen chum agor carni, eg fogart gwyl takiach di le carafoid o chanolach digus ibrahe Canada chan carolios sa choge traad ala sio rwyd o beg gairach ala eich, agus istoch e, mar dertu anya vi kesh na Frankishe, Quebec alo chama, ta Donald Trump trish a hena o hin, gud njarna she en rachis da lehe, dik stortik mech she an amadach lehe da rachis hien av. Pada de bluet, ta shi, kairach ar ha galan cho, ta gael agar nis mo ag stoite in te verikon na Canada dar noi, Canada ar libir nis splaiche ar verikon na Martha America splaiche Canada, Ach, I gynnawn cain y Tamerican is ag tridlen ach bwgach ein ar ddawn agos nil yn haib sy'n y Canada. Mae sy'n ceach y feg nis masa as yn ar nadola?
1: Wel, sy'n gwyl y rist ele, dyn nhw'n tri o'r yn of, ho Trump y capa gwyl sy'n nis cwgdi, gwyl nis mw carti ag e nom ar atho ag Canada agos Carney. Agos, like, o hws na blion y sio, ham y trish, Carney Yeshkins attacked the Mac. What sort of being an eye big Trump, Sanchez, August, and Spain? How Carney Treasurer an Dang and August an Lawyer a going a Verica August Fiam not Trump. Like if you want a Dulcheard, he can write to say Yensha Eg Davos, Visha an Lawyer a Brook and Kang. And swine of shod this na mion coat so better ni an teen an agus vericogus na more coat ac lehedi satin Canada and rank and garmon chastity son eragogus henig agus chastity was again na more coat agus ha Trump a cap a goni gershession. Gershesion an bocal mórs a gorsan upt agus gwyl sian eawn an rau rad i anaf. Ac ma coran sesion tarifi agus bach ar rad i tacta stach o Canada ma cwynim sier atwyl an ola lunaha agus Rodiella had ye America had had tasked all who's who's not douchekert in the start end of her. Asha any accurate on the vugger via via Nabohri. August Neilian, we're either

Ja, gyda fy'n harbor yr ffad sy'n edrych yn sy'n Liam Nolan, Edyn Menjo, Caroline Nolan, Edyn Fadagwr, Eugene Teefan y Casam Wuska Ciol, agos Nicholas Lang er y fydyl chymale Peter McLinden, Dysrael Mwncho, Edyn BNO chymale agos Taffydda Dynnu, Brendan the Navigator, Hall of Highgate Hill, Edyn Chachtwla de Gafin o'n olwg, Fichy Hyn, agos na chol yn egos yn yr ilyn eich olwg mwyd ychyn, Spike Island Lasses, The Old Bush agus the Gaelti Ríl a chulamud wob an sin. Nish da me fila ir eisir na hórain agus gan órain seo somu sin leagan bhí me teach suas leis órain na tóstal a chanig meis suas leis le leagan le Johnny Joe Fetchin agus cwyrin bwyd amach lo cínt eile e sin leagan bryo ta leagan ag cartin i chulain i tíso bhích leagan o ag Martin Fetch ach ní le haachta mair sin fwy lor beidio gul chas góras ach na chulis amsa fwy ach yof mwyd eisir na hain bhí an cwpl leagan gó arnoi ach leagan Thompson show fair rocknied his rockarin glass na me as a mommy no rochus schnell Johnny Fettberg o forte agus oran on toastel no toastel saltel mar hogen chase no oran marschen da gik wo scho show

0: ach fi rud a cín fear special ta fua mar chus si gennar chola gynne agus fiúa bet cuid gan hóra na cimóra ta Emmy Roon Lady Waylon Jennings agus Merle Haggard agus George Jones lau se chin a gúni ar agus set hain i gyrra bheith chocoslé mar yal ar búa comodóirach da vi eke chuma leis an óra nacht agus kioltóir ildánach a vi enti chuma a kéna agus hosa si ma skrif si keid óra nar vi si tríble an a gais vi si la fekel ar stáchis naprí nar vi tríbli anna dig in ianach lena Hunkel Bill Owens tíráhar lena mohair agus útsad on lá sin a rai o vísi san apri vísakob gur óran í dairíri vi inti
1: agus irís lortu fín mess vi a kultúri éra ára agus an písi sin a vien o fadi o sé kynnachan veig eistach le Steve Cooney rogra sé hén chanéri vísi achan trunun lúsin gumechan kúl kérst hege marial gur rus hege gur si anan dairíri fín a kut kúl agus vi fui gulúru di elach ma marial einun chupéntal tigus a vísi agus fein grín vente vi Vi mawr hyn as cwym sinta.
0: O fi gan dawt y bygwys, iarach si gwnig os i fwy agolaf, gwrch iab dyni na chratada idyr y doch lwysica, fi si hara fe clysta, fi si clysta sgrif y cwyd oran, wdad fi si nana dyni chwrt le, fi ein an eini eca, na horan i sgrif si, fi laeg na dyni lob, mar fi si gyr agos, nilas can a hagol o fi deis me lob, agos i caint ed gna gwyni, mar dwt si gwbina fi inta hyn, nach reilta fi inta, ach gwrch hig si, gwrra bua eca, o hif na comadorach agus captar gwyl garga chyr a fíl a óran sgrifft eke agus bofyrál am an stór óran sin eke al nid a lúgan is eisi eke ach na cán a tá tá sen gama cedda harla chob sin gwyl said
1: Gwyl chyn I tu enn I fina an Jolín agus I will always love you I sgrif sy'n ein lá wán sy'n y ben óg ach on abyr charan ach dach amar rin I sy'n tŵfas er son on phobl harti yn plora hyn o Tennessee agos gwydio fy nglian ysgrifft na mach ar ffod y dawn?
0: Ar ffod y dawn, mae'r chwlsio byn sy'n ag Marian ar yno i'ch nasiwn ta'n obyr gwein o lyfi ar bwnnag y chyma a cena agos wytad chwg sy'n y miliwn gyhoedd gyhasyr ni'r rhan gasyr ac y hyn lawr si fwy sy'n gaf na gho chwnnw si gylior gyna gyna hofyr ffyr ffarsant a sy'n wyrn ti fwy rôn ach lawr si wyrn na gho fwy sy'n agos fi si y diriw a cydordia ar na gasyr agos sŵl ac y cwnnw i'r sgob sy'n ar ffod y dawn ni o'n holl Tennessee agus anw dali wyd ffresin y fi mewn le 3 filiwn cwrtwyr chwilyf li yn hol y Tennessee chwmai Ciana.
1: Wyd wyl jogr mil mael fi achta stech er maed yn lein agus beth ys y tŵrt dali partyn cwymni del lŵn sio hogyn agus clor special ta y diru er y sil agus er y sihr cwl agus bain sosa y di siogl sin as y fath o rawn nhw sin sgr mil yma agad. Joni chyd y chyr yn y borg yn Asheville y loher cant yn sin yn fwy dali partyn y tair llun y ffyrin. Nis, rwyd y cynt ymlaen diffryl cwrsi trodol agus e Fogri ag Realtas Canada gwyd siad la tolu trodol y iara yr Arias Medico mae'r Realtas er na tolu y iar Realtas Washington o'r Robson le garyd ydy'r cwgdeg agos cwig o fwy'n gyd y iar o'r eich gyd ar y haglwm trasna na tiwrn agos tyca siad y fai mer yn ochtw log yn hyd fiele agos gydif yn imni fwy'n tionchor y feis ag yn gog o trodol y mael ymwyr al ystwch o gyffeidio sy'n o'r teirinish ydy'r Medico agos Canada yr hnolwchdi yr ffostynni agos yr ffraisynni y Canada agos ta celyn ni fyr ni rŵlhoen as gwydoed o rŵchus a chyta yn y cwni y Toronto lyn unis. Chyn yn ddechyd ffod fwy fe lyn gyhoerid chomoch ar maed yn sy'n cyn chi o wyl sesio o gwly gyn ar phobl Canada cyn darco ta ac o berin sias y loed i'r ta tuco ag ma ta ag Mark Carney yn ai Donald Trump agos Ramos Verica.
2: Mae'n mwy y gorym na. Cynt yn rydw ta ffecu o gymsyn sio yn Canada na gwyl na dyni yn sio yn ta brodol as an realtys agos as carni ddim yn sio fwy leher i Canada gwyl dyni fyw yn le cwbl o enwys ni brata ha Canada hyr yn ergeri agos tyst dy mohw yn ta mwrtysa agos yn ta brodol as yn as yn cheer as yn siasw ledger sio o chwrt yn ydyn Trump agos yn ydyn mae ca fosta agos yn sy'n pobl fyr his jar yn ei fosta fi hai a siarfa fan gyd na dyn ni sesta lys yn cynnal bala a te carni ag fragart agos ag golyn ydyn mae ca fosta
1: Is rydwain y brat chi a chrocha y chelyn ach ystofo gymaitio'n chwreg y sio eid ffraisyn ei mestw a wyl imi o'r fwy cyrd y horlos nwyr ecys siad na praisyn ni sy'n beidr y gordw.
2: Sheen Kowal, I can on Karen the Gormla to Shagalre, Le Blianus Foster, Hoshi, and Kinel Kogu, non Kinel Tridge, non Athen to Shaw, Le May, Cab Blianahin, I guess Ohenil.

0: an fuin in seo freis sin san ITT tá má an bhfuil chasam.
1: Áine gur mí má.
0: Alright,
1: right, Gormaget Slán. Banish Tor on the tack of the Chile in Zivan, Anya, Nihul, on Chin. Ach, a raid, a hannig, and scale, Gora, Banrin, and Hio Chida, Dolly Parton, Heish, Wash. Hit a score, Blean, the Ishavishi, Svianves, Agus Kion, Egilorora. Choma, Len the Glor, Driachtul Hain, but Commodore, and Scotty, Huggins, a seal, Erfad, Gumian, a cree, and Kio Chida, Agusta, Josie O'Coolan, and Chisha, Tashatakishtach, Gojima, the studio, Ermagin, Kahuil to Josie.
2: Come on,
1: Ben E. Dolly Parton, Banry and the Hio Chide, are on a clue, Agus Collar, Bug Banner on a clue, Agus Collar, Observing Shisha.
2: Near August, Tashala Fekal, Hirur Feet, Ken Hall, Tara Tashir, Holonuich, Der Holland, Kate Scale, Her Holofa Peragus, Neilin Siblet in the Lomar, Madan Tuain, and Alcohol, Holotofi Dolly Parton, Agus Abbot Nerwas, she be TV Loran, Schrifake.
1: Trivile
2: oran skrifake agus abud vi inchandego radam Grammys bantimachake vin tufas agus ni wande hen ac o gwein iele mar sin sin fag o dr. Banri yn y chyltid ar mar ta chwyd chyltid skrif si ni wande go chyltid ach chan dyni cwyd oran abud lyd Taylor Swift agus diamon ni mar sin agus tasna si yn genre yn da genre Papiol agus sculptíre agus na ballet chomá cénna. Bhí cálbór bhílte chorom a dearad. Tato kain, bhí muidu kain Terry Elvis, Michael Jackson éitin. Bhí sí seo sa bide níos múna iad ar ist.
1: Gáis agar hosa sín ar bhí sí an óg?
2: Ó, hosa bhí sí rugúi agus na rugúi ná teanbocht, rugú isteach glán anbochtí agus a máhaid A.V. Lee bhí ar a máhaid agus bhí ghaghan gíag sa glán. Agus teachim bag bídach, tam wedi cain ti'r gyrtí a nes bydd gyrra o chymron agus nir an teach chymro bawn. Cwyner, o agon i gig. Agus togiw, fych si gymynig y cain ti'r nair fi si, nair un o'ch si agl, fych si cain ti'r na Smoky Mountains. Mar ta'n teach a fi ac a bwyr sgó yn y Smoky Mountains, da si stis na cryg. Agus si nal ti'r o cryg gwni. Da ar si gan Asheville yn sin arno i mar si na cryolor y chyl tîr agus hwg si yn Dollywood ond mae'n dweud. Ach fi cryg gwni, fi si agat ar yn ti'r eis. Agus dwi'r chi lan y maid wedi wain nyrfych si Soi gyrwys i'r capa gwni gynnyddo o'ch leo mae dweud. Mae fi am fysnach eich agus catw cwyn yw'n tam sy'n ni sy'n y ffyd. Vi reim och chalat och hivon chjolgs chal hårt och ach vi sin han gillar lop vi sin annan ach du tjena de mål gugan och sin tjech är äste gillt sig den tjech agus gugan och sin tjech agus vi din djark nun red roof mara det sig gugan och sin är äste sin agus gudjurk si gåba agus rinne si är sin agus vas a mål nidjag fick hitri no gavilk sig fick hitri agus vi si hen kjeris gård bli en gois Nid y was y si. Ach fi si an gair o'r clon, fi mwag yn eich gael bod Stella Parton y dryffor. Si si ni'n mwyr lair o ar y hifl chyl tida. Agus fi, nid yma Randy Parton fi ar fi eistod y fi on. Fi gylwyr ac fi gylwyr ac fi steach sy'n gael. Agus ins na gestwyr ych yma cain.
1: Nid ychwyn i'n swyr, nid wrth yw tri fili oran ych yma si. Yn tionchor o fi eche ar y gael tida?
2: O, ti'n chwrdd bod fi'n tych ac ar y gwyl tîr, agos hwyl sa'n beid i'r cion na'r eibri mach dy hen, dy eibri sa'n mach gael ein iel. Sgrif si'n tŵ ffaith oran ma ddiar fi, mae bran o'n chynnau, fi sa'n gwrdd meddach ar y glor, rhaid ni mae bygan ddach, fi mae bran o'n chynnau, sgrif si le sgwnan ma ddiar, sgrif si oran cos le Fight for You, gan sgwnan Judas and the Black Messiah. Bwys e sy'n grad y masgr, agos ni chlwys yn ein yn y caint i'r sy'n. Agos dwi'n cael yn straw o lylwg mae ddiar, sgrif si'n toran môr le ro, ni go Whitney Houston y sgrif si, ach sgrif si,
1: cyntaen fydda chyrbyn. I will always love you, Beth.
2: Agos sgrif si e sy'n lydig sach dwi'n cair. Agos fi si'n hyn achas, ach ni rysig ein yn y môr am fwy. Agos ni rysig, mae ddiar ni rysig traw o lach. Yn sy'n, nid ydyn nhw'n sgan o'n... yn sgan yn
1: bodyguard
2: sílum mestwr sy'n yn eich ddyn nhw
1: e
2: Kevin Costner on agos Whitney Houston hwg Whitney Houston eisiau agos rhywun eisiau mae'n eich cael ôl yn tor ansyn agos fi eisiau bannu cosw le cyntaen y mytorob na bani vi kasa on papkiol madera vi tunana kasa mar papkiol agzi tunana kasa mar kiol tira chomai kena Westlife, kasa Westlife a madera

0: a chorú ar náia fanúr iste hans na Balte seo.
1: Ein tamai o airad ba cymod siar ar tír bannig yn y grwpa Sio Mishe le tachir ta horta fwesi agus da gini oga le reactinish specialty a gantar lian na finne agus emacti a chyrr ffael difa.
0: Ta sin fyd efe siel wa lor Angela Vic Award ofic a cadr of publi ar an awr sio ar awa jyn modi ni niwgus dyr chi nachwyl mor yn siar fysi na eisna ar ffael da fwesi agus da jaili is a cantar sin mor a dyr tu cantar lian na finne. Dúrtí gur chur an grúpa seo mise agriad phobal a tá réachta le gibríthe Jonaha survey éitiúil ar bun le tuigfail níos féra ar na rudaí tá teastal ó foistí agus a deilíonn sa cheantar. Dúrtí gur lá chur a bheith cead go léid duine páirt an sa survey seo agus go danig freint príomh cheisní chun salais agus cinda na rudaí smó dúrú na nach ró éit beidir hewalt ar fáil sa cheantar do foistí le reachtanais speisialta éitina mú deise acu buelú le poistíile agus páirtú lácú in am ach the excel agus mar haru at a service shot durch angela will tus cutter ig show missionish la hamach the excel horror well done the pashin se canted agus amas na nyamatishin ta makti sugere alunya ge sport agus tesha mar aimaku jesh na horta na pashi bwelu la hela kurge sianu gus perchug laku in riwiak the ejemplat hewel chugus kurgul nish rect the session allish the hushmari se canter fast and their togolis the hushmari Fwy'n doel a codiw lyna baestu ffanart sacr agos sest agos fwy'n taci at y tarfwael difa agos dŵr chi gwael siar yn chyniacw ymag di rech dal do ffwestu ag ahanlis lyna mei baestu bi ffwecr ler dŵr chi gymain na hymag di sio yn y wantastu ni hywain da donna baestu agos da gini a wal riach dyn eich special tacw a da jaili ffast agos bys anna codiw ar noi da hwsmari agos lysio phobl o gotchina teg fel nis fferel na dŵchlein y te ag dini la reactinish special agus dŵr chi fasta gyr ysbryg y tacw na hynod sewel chych o'r ffwel dyn y pwesi agus dŵr chi gwol i eritys yn enw ac yw'r chysgi arigid la hamagdi ych o'r ffwel la jes na chrwhw dog i ni la reactinish special agus dŵr chi gwol sio mor aim ag yn grwpa sio mysio a chyntiw gymeigw Ig dini a wall reactinish special taku agus ig a jaili modula furberti in a bobl hen.
1: Cair go leor a bhaid at fuach cuma din sin na míle buíochas a sa bhilin ar máidín. The coat of many colours a bhaid at a seart a seaga minic in seo máidín inniu agus sin in cheisteach tugann díobh inniu a chairde. Cén tóran de thud Dolly Parton is mó a bhfuil dúla go téanan agus é. A han rugra hokus a shahan yura hasha the shah sahata marnial kennebi cart, gisnial kennebi contral chitta, she's a leg cart. I will always love you, your cadden, a minion yuller, coat of many colours, a jer enya iwelia, ta geisher lin jolene, a jer kathleen, 9 to 5, a jer tua no buil, glan the shkehe, myhu, kiela testi, jolene, a jer oda no fari, jolene, I will always love you, jolene, 9 to 5, yea, ta shavaligir, and a name inchin modulish nahora. Mar sin cén tór an dhá dálí smó a bhfuil dúl agat hén an chuig a hín a chuig a chuig a trí. Nes tis a bártí ag comisiún na hórapa ceiríthe móra a chur a bhéim ar an wasid a chur an siadar fáil da scéman na ferma faoi na chóhártas talhuiarta na cap agus ní mó na sésa a tá fermarí in sa chondai seo. Lamar mágin tá an fermar eitúl is chlaithe níl agus balda chum an fermarí croc agus na túra na héran. Seáni ó bíl mágin, maidu te Seáni? Seáni, lórlam ar dús fan fhéid a te bártí a chur a bhéim ag an comisiún na ceiríthe seo a bhfuil se bh cantir?
2: Well, just le bitú le míniu ceap agus is bús sanna dó tan teirigad a teatas in Europ I ciat sa tam a dínio fó a láhan bhíain le codjúlein coniat a gola farmer a tso a rodan as ná gwaith siat sanna rát gwaal fíhe ceara fan gaid the lead which Arthurson so a hand farmer and saw him in an aisle by Virginia Callu as was her bishop of the Gary and Terry get this a time journey a cap journey we again Harlan rod the doyella no agar hug should Terry get doing he's more Terry get the more more than the farmer farmer we fell he killed into Ishel hug should the stia a Thompson Grushitson let me small Terry get there and this So he said, "This is the gala ball, Allah Rish." This is the gala. Well, I wrote that the shit's right now. There's some like Kogu ahana etch goes to the giri and Terry gets shot. Her she hand defence. So ni you agus sinna tí a gwaith sa ta erigat le gyaru is bwys yn sna budget a ligat acu yn le rachtal yn you agus so ha meid a ta sa da gyrri gwaith sa maha sa budget o'n ffermarat.
1: Mersin Sean I gydé mar a chodhe sa sa harf mar a dŵr fi me liw gylior fa dŵr da sa sylwyr lor hyn lat agus lwy tu y tam gyrna fi erdi hi ta ffermari common ffermari crocogs na tŵr yn y heren Ni all sydd y geri glacol sio, ta siad sy'n y geri erdw cyd troha fan gyd yr y led, ta gylio'r grwpi y geri yr uriol ta siasert yn ied yn sio. Gwydw i'n mynd ahor y siasa haraf?
2: Right, well, just a reis le mi niw, se, ar oedd ta siad sy'n y red, no, se cos a'n ffermer yn sio, ta, cybi hectares talw ta acw. So ta maginio ffael I cyd ar a'n hector da talw, agos fi ar oedd ta honno hartfa Yn ystod yn y ffermwyr I ligio ffordd beth yw'r o cyd cwycau a hector sy'n ysgrifft I beth yw'r iechyd cwycau a hector.
1: Euro.
2: But a euro ar a'n hector atacw. But ta siad y golygu arw sy'n yn ysgrifft I a roedd y ta siad sy'n rhaid gwych I cyd troha euro a hector. So sy'n ydi ta mni ar ffermwyr Gwrs o hach ac, agos fwest I just bach yr oddala na wolas ddig bach yr dyn I mwyhyn sy'n na gwyl budget yn sio fwest o'n EU pillar 2 ythyr dyna sgeman I lig cos le acres. So, ta mae dyn I lig hyrra cwygio mila ffermer I stig yn acres I gypontio sa wyl sy'n gael iarw sy'n fwest o. So, sy'n cydyn ni gyd sy'n tala fwael. Agos y cyn na leader Well, it's the leader program is to say cheer shop.
1: Sure.
2: Ta cut and Terry gets in to send the chart as a cap budget fest. So, Castle Heart and Shaw, bin ye, ta dini but your Tasha Gower, I guess this is the giddy but your Kodju, a Gusiki, I guess Tasha Larachtel, ta leader, ta Udris, a Rathel leader and Shaw and Sakornas have been here in the position. Ta can he send any show in Augustan, ta can only let you can in Golden Comedy. So, be siad sy'n y cael yw maf oes, agos na dyn ni ligio tam wych i'r schemes, mae'r ialer sy'n, be siad sy'n y cael yw maf. So, hana wen jyst gyrn y ffermwyr, dyna golygaf a cael yw'n siop, byn cyant ar y lig golygaf a cael yw.
1: Agos Sean, ta siaf sy'n na ffermwyr, agos mor ymwyr y dŵr tŵ be di ta grŵp i yna am eses y fan y plan yna sio, cerichau y enw, ta siaf sy'n geri i'r real ta siasr dyn ni yn y geri sio, wza jy wan sy'n chair ma uach tar yn arta y tacw ffwyl eher le cynchw na darlyn sio, gyda'n chactar arna gyda'n ta siaf y clysio lo'n realtys?
2: Wel, ni'r mor yn y chart. As y realtys gofol, nes tesag yn gwol, crynyw ac yn mynd a bartiala, agos been tisha mar kaihila a gecrenusion agus sinatam a kaimaginia or rivers and kaimaginia brewer or a tisha agus a han an yellis a cheer la rudnjat has most cast of in henoch or in tasi agus gahi shed shasu suas agus dan cheer a league hana when just mar a dirtma dan a farmery dan a dini a ligala agus na goni ligala ta hart Heart and Shaw West is a cheer.
1: Marshan and plan and ish na gaje like take him na will na sakri he go home lanjen to go fall. Da cap fihi fihi heart go fihi troha kehern na be. Ach nisha tam la ve griu la kinshu na darlin Shaw Marshan. Well to da hasa ganyester live.
2: Well, la netcha hashi should. Lan nu han ikke de mål en proposal så gud jeg går fire kære finde et der kort la hart nyle som kindøl anker hvor skært because der så gom ta be med jinja kar brug and out early after you know la chasse suves but as bus ikjerun lay Ta erin mar fart in ta bagdan I yunus agus bachar na mau siwt mar ysgiart ogrin mar ar ogrin rafas o. So syniad ti ta amni ar ein ffadw ta.
1: Mar sy'n bishaf si grifw agus y conial brwyr y realta sy'n ys mar chomon.
2: Agus gan dawt agus caimyn sy'n bwys na da ffermwyr a la ma agus cynnu efo ogrin ffridgi ti ar a teswn ta be a hanjer am gen rod kierne agus le sesu le hele er kem sho
1: Well, Trefimid Gajay Harlas, Maradurcha, Maradurma, Agaselia, Chigam, Fragrain, two bidger own realtis, Agas own Europe, na Niela Hanrod Sakri, Higafol, Ach, Nishatam, Maradur, Tushani Labruahar, Salinian her, Na Sakri Hijar, and the halfway, come a Jinshinad on Lanu, Mila Buehas.
2: Right, Grumhagen,
1: Ebor, Slenna, Nishinagav, and Farmer Etchul, Shawnee O'Beal.

0: Bí mé idir léir ar bhainim a deat. Scosil gur chléir speisialist fan seo de ar gnimh na a scalana bhfuil préin lofa rudne íon ó FIFA. Agus híl mé gur sin na bogur ré go bréad ar le héon máll a ha gobar a réir. Agus a mííanar hanna chéin lista úair scalana má agus níra méidir a lista fer
1: Cai se go sin cruú híle ar a teige lista sin na más a rís níl se bhéir?
0: Meltina, meltina, alc, agus yma janu sy'n rodd jyr, na was yn yma jyst y greim na sy'n hyn mwyg ma'n mynd bogw rei, eitha ma hens y sgol rei sebl yn sfi hi, agus cydym na'r hawl yma rio gymyn i hiwl o'n sgol sy'n y wym yn sgol yw'r.
2: Mae sy'n tysio fe ffordd la sgol yw'r la cahad?
0: Wel, hos i'n sgol yn leidig ni hea se.
2: Agus tysio fe a chwyr tu yn ar ira.
0: Mae tri a blien, agus le se art ni yna, Tá rodí gal ré, híl mé gur rodí gal ré. Agus nar fa méidir mar fógra se mí rac an mí tuismarí pobl na scala a hananne crusta fa gus go leor cruníthe bhfuil mid leis an nára hana sin seo.
2: Bhí si sa scala.
0: Mí scala agus hog si ééis seart waidain agus dúras le go bró rodí go dhéana se a níhéil rodí a bhrú a ré. A mar sin hén tá méidir naisteach aráis amwera agus ni ge hebi dianta.
2: Agus a hile, nir a hog si cwyrt yn tara edrych as Hildegard Nocton, nir a hog si cwyrt arif, ni balwyd hym lian yna be, gydje dwi'r chi lef fan sgalwyr, gydje?
0: Wel, fi sysio siodd a ffordd lart ar y sgal, gwrw roddi na, was gwrw roddi na'r hog mwyd y rhaes, ddifus yn honi eich yn bogw o rei, a dda'r lynnau, fi a'n rodd acw, fi tasdyn nhw, fe le mwyd y bogw o rei, o gydian cym, ond yma yn sgol caddi hi. So dwi'r chi lynn yn siarad, gydian chi lynn bogw o rei, a thyr eisiau hwyrt dwi'r lynn, na mes mwyd yr elusta, gydian fi le fi eisiau fi a hart. A edrych y dde lynn, gydian eisiau gyrart, Jesu hwn i yn y sgol, agos, cwyd i yn sgol y hwyr sŵas hwn efo se, wel ti, edrych sio agos sgol ŵr. A ni'r harlu ie yr i hyd awr i. Ta eisiau dy goberlyn, ha diolch am yr enna, wel ti dy goberlyn, ta eisiau dy goberlyn,
2: han eisiau dy sio. Ac rodd y wen i fe goberlyf, ac rodd y wen i alen sy'n griwi yn nhw.
0: Ie, nil i e djanta, nil i e djanta. Ta mae'n gael eisiau sy'n siw agos yr ymwydion mi mehef. Agus an rodd eile dwrus lein na ddaw tamid an wair yn eich na mae un eich gael o'r jesiw an hart yr ysgol cori sy'n mwyl trwy sy'n hart agus ddyr eich lein dan sgol sy'n cair gael o'r eich sigi si ar gobl y blien eile sy'n edrych eich ysgol ŵr dyn so cael hi mydden ni fe cwr yma yn eich eich rael a ffog gydira gydie a cael hi eich ddau enw hon an sgol o hwnnw sy'n wel ti dyna bwysdi agus ar yn ysgol a hai gyrwn le Ni ddeisio yn y teiol ar yng ysgolwyr.
2: Ac ys y hila, cael eisiau gygod yn sy'n y sia yr chyriclwm yn ysgol asb ysbwysio, asb ysbwysio, ac ys, gyda, ie, it's a hard place. Delta mwynach yn y fi ffonart fi hibli yn yr ysgolwyr ffosta. Tyna pwysio i gyffolio chart, mae sy'n ysleir gwyl eiliaf yr eich has na gael ysgol, ta mae sy'n hila gymryd yn realtys y geri taculo.
0: Well, he lashed. I was a college as when he for the catch a willy yelike, catch a willy yelike. I could was a kin free was a lashigelike. You do all them go and narration on that big do you push your class with you them yana, not a majabal the hortista.
2: Yes.
0: Daskel med en et nua and neri, I guess hocklin canella ask them yana, them were fashion or going. Tesha college haran curriculum, I guess Nigasha college haran curriculum. Nellis of when you any swars is called. Tam ydw gobr ar y nihilt. Dyna pwysdi sesta, tam ydw gobr genw anodd i enes mynd y gwni. As y nam hi yna, o hi sbwysta, a bryd tam ydw gobr mae'r hwnt a rangau, agos gynnydd yna job yn un o sos y hwrt ydw, dyna pwysdi wnt y gobr lofa. Rham ysio siarad siamra, agos bryd ti'n gwybod, ie hwnt a rangau, neu tri hwnt a elusyn sy'n la pwysdi. Agos ni eisiau'n ffwrst yna, ie hadd i gled sy'n ni, Bi mae mwy syniad hyn, cael cydio gyfer yma tamol i gilydd, gael y hamra, gael siamra, gael siamra.
2: Sy'n yr oeddi hwyr yn y siarad. Ie, gydira, ac yn am hir yn mynd tan sgol y ffeimw gymoi, ta ceidion mai a jahash a hodr ffwel, agos yenna shifshe marad in the skala kenche dashin akta skala uri agus forir kaishiv konyala trejgeishart la brand

0: Dyn nhw doffi yn syndyrcha cael dwi tridge agos fwyd y fogad ac ial ar i a tro hwb lian sy'n toml mor ffodd. Hile eis y nainiau nawol ffordig nif gael ond y ŵr a gyfsyn nhw e môr ar y flys ysgol fi yn ŵr.
1: A mi'r bias.
0: Agos
1: jas. Agos ffordd i cantlef yn wyl.
0: Be, agos ta sylwys yn gwtw hen y coniol gymoi.
1: Coniol gymoi gael, mae lori fy gara.
0: Mae hiw, hile. E môr y hile, be mae dy can lat yr eist am y cyntio mon. So, ffogl y bygrwyn mae jarmod o hwrt yma, madw i'r yri y gantr wan y llaca o fi jyser hynny'n madw cera ffyrindw agos boen Rocco yn tanya mae ter agos madw unta cyrdiwl e y jyrtyr lyn. Mae hana tu Rocco, no mae ta olus ar byd cyrsgarchar yn sio sy radio. Bwyachar i'n y dicid inyw, unna ni chorin glan holym cilio, coat of many colours o wyl dwylach i sianon. Seamus Mac Award, a Wally na Glanty, 9 to 5. Anna I Galahar, Ellen Erin Moore, coat of many colours. Bernadette ni Egan, Injirwan Condain na Galiva, coat of many colours. Aga Shen O'Beglia and Giamond, Balagun ng Alger, Shen Gor Jolene and Tora na Serlov. Ta tikiji da chranchar CLG buncha agafse, agas ta war nanyam sahata dan tarin cha shorach lair jihinia. Wemse agas o nodin, gaji maji ni maira, bil wae mahigaf.

0: gul siachan dó fwesti festi gartz na carana. Tá ócadí ólis a rechtal eganurad udaras hewlchacht ar wachre sa chondai a chachtin seo. Bei le ólis da gheltí wul samacu frastal ar chúrsi an olskal technoliat an Atlanti ila tír canning ar siúl amwera. Bei cólagas taki at a chur fwael da vik lín maadur le tarishgin tí CAO chamai la hólas a hórt fwi na cúrsi a tair fwael is an olskal. Bein le ólis ar siúl an olskal technoliat an Atlanti ila tír canning amwera un hín egar maadjín gajín dóchlog. Tauderas na gaelta ta glacu la hieratish da skeim na brentisha fwy leher. Das gen dahid scolarat prentishach dyr fiwni smo na gae vili euroed a gorr fwelig yn nudaras fwy leher la taku la dini gyr mian la celiat o wunchu ma. Dwrch Aislinn Nigi, Afrika Luna agus Ijaais la hwydras na gaeltaagta y regin an tuisgirch gwyl gantanus cerdi hys o chael gaeltaagt fwy leher agus gogojaais gym na brentasia la dini celiacti wanchuma agus sirfisi tri gaelic a halar yn sy gaeltaagt. Sgilti baes for Michael Dugan is Cildrum Uachtara gartha charke baes taban an Orland pobl an Alchari ar unie. Tar aras sawala ir ish di nuga ham pachri nigin haak de chlog agus korhara sarala gaitu la moera in i afran tori gihine go chlog ija pobl chris dri gartha charke. Agus for Martina Rafferty na Martina Nigir of Fosudi is an wala ur an Falkara baes taban sawala jidoni. Tar afara di tushmahari imelanehe an Falkara ir Ishtinu ga ham pachri nid an liachlog agus korhari ar rilic an alchari ni afran na chinachlog ija pobl niw finan amwera. Sinawal un tuishgirt.
1: Príf sgelt a ngirhyr chalefaig rhan an iwainin. Cyrw fys en a sérwisi eig an dal a reid nor i chiap dyn i cyns gwaxiad fflair i sgwiltyr nor i fynd dyn i mwyl ar o arige edyd rin wyle agus clera. Chw aibria o na bod tarala sa glochon agus nacl chymala gorda costa yn chlygin agus helicopter tarala yn hian a hian a hocht ag an lahyd. Chan na bod tarala cwplwyr chlygu cwrtw ac ni ac siad rydybu is ni wyd siad ein chlych ele. Dan bod tarolwn chlochan ymw nwyr honi glywch ele, mae Robert songi sy gladach ar y gwylo'r y rŵa heis chobwychach dyn nhw'n gwchrwc mwyl rei agos fi eisiau cyn tarwb y mod a ecel sy'n dyrwchdus. Honi cy bod tarol y gawdyrwb agos hwgsiad yr eis y diriad gyslan tofalte. Brwnnw gradym fi o'r nahyrn gafil te ffichu sê ar rin sy'n tyhosta y gahyd is y gwndau na gael i fe a gywchyd fi ar bwn ymlaen lliau ni'n slwyhau yn teachdyn sio. Brunu bon ergid e Dan Elise Imiarna, mae alwyr y wael ty chriwl y chwrwyn siodd rhyw y gwyd costumeri, is e Sonny Malloys er y troed ard yng Ngaile, y brunu yn bon o'r gyfer ffwysgyn y blianna. Agus brunu bon o'r gyfer y sair y chwrwyn siim sio fio ar ffal, chymala bon ergid gyfer carwch y sfer er yn King's Head y gahyn y gael i fe. Brunu bwyn ergyd y rannogu eigsula yr gha hachosta elis y gahed ffresin o'n pwcan agos Mick Swiggins. Ta gos golaerach i'r cheime y lwch 10 mili euro yn cian, cho gyr ar ffal ag wdras na gweltachta, y gwrdd le olsgan na galefe go ficlein y feisig dyna ceim wastrachta y blenal agos ffyrbert sy'n olsgal y mewn ffofyn na blian isa. Mae'r chwydig yn sgolodach cael trefsio ei gobyr sy'n cianorys wdras na gweltachtus na ffyrbacha agos dyn ty'r stadur ar chwysi talwn, planela, syrfeirachta agos ffyrbara pobl agos regiwn. Si'n aim y talus na sgolodach ddysio na gymach ni smw cant o'r i gweilgi on wyl sy'n ma cw ffyrbert i yna yn y cantrach i gweltachta. Stert Miriam Ninel, faim na ffentriachta agus nôoliachta o dros na gweltachta, gwyl yn technoliach chrohiach byw behach yn sio syngirhyd agus gychiaeth gwaelti mewn sgolau cwym nhw ar yn arnal sy'n agus yn lled bawta gan CAO y tech dymach trwy nhw na. Leidyn taidau y dael sy'n agriach CREW, ffentriacht chrohiach yng Ngirhyd, gydonig meddw gos cyn cwyg o ffingaid ar y lian dini y fi ffostius yn arnal o gofilus yn nidiag gwa gofilus y ffichu tri. Agus ta sia defnia gysgu eirin gwyl zer y tacu leis y wogra ffwcht y ysgu y fi y faim y gantar chrosod y natoli agus let y ffrac yn i'r hwysgiad chonamara o'n cwygiw la diag yn fisa. Hwg ysgu eirin le ffys trwy'n yn ynghe, gydonig na tostal ych chi'n styrni yr ynghysiad ar yn ysgu yr as glan agus gwyl yn tonod corol y ysgu sy'n gantar y gobyd y gart i'r ysg. Sbyniad prifsgelt yng Ngirhyd.
2: And I'm sure in ish, today if she grain agus mori is gapi, ta galt an chodelag an law agus, bai kwaet gom washtach shot, trom taur nyolo am gachéle, bai

Emerit mar 1.8 sair deidir, 8.6 Celsius, is gwybog yn arnes. Agus leis sin, sin a wyl gwrs i nwy eich da agus amser yn siarad ar te radio na gael tuchta, gymys an hyn o chlwg.

0: ach sian dat smol chwe gyfeim nhw'n sy'n meiorna, gwych o hwl fi si, gwrdd dyn ni ebyr fi sos da fi stig ebyr ddech meddig torn ffod i si, mae'r fi anach o dyn mwyr le roi tech dawn choma, ach ag yna am chyn ebyr nirif ein a'i di nordir e na nirif saes cochle di tis gyfer eich diw rhan ro, ach lach si lis gybyn port o'r gybnym, tis siam zolwng gyfe gaint yn syngen nisi i lôn ystig sy'n cysyn nhw'n cyhenig, cyrn si nôl dit cadas a hon i si, agos gyf si anna fo gywl enna. Dyna sail hen i grymysyn. Ach, o'n gap yn fawr, wel fi sy'n gyda'n ymwyr le roi, ach o'n rhyfan y fawr yn nid o'n yma. Fy sef yn ymwyr am a hen y fas, fi'n oed lôn, agos, nyr i gaffo siar nes i fi sian, agos yn y chifo.
1: Si'n i ffantas o'i tîmpl?
0: Ia.
1: Agos, si'n i ffiech yn tîmpl, gwael yn gyda'n sbryd i'n o'r egin. Agos, nyr i'n siar eich gwrs i sos di, gwrs i sos di boi di, agos i'n chas i tîmpl, agos i'ch siar Steve Cooney, agos, dwi, I'm going to sing a song. Agus, fiech si Steve, agus gandawad, Steve, fi'n moistir ciol, fi'n nota ge, gawn second.
0: Agus fi'n toron yr olus ag eichon, fi'n
1: sgeir, ie,
0: ach ffos a bryd ffordd ar y tenig, bys ni'r ein lysgar dalu gymach sian y
1: sawnta. Nio, ni'r ein lysgar.
0: A tŵn lycon?
1: Nio. Ans fi eisiau obolt ys gandawad yma derntw. Fi'n rhythm cert ag eisiau gwneud eisiau gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich Maar wie schemmes is, Steve schemmet, dan heb je dat andere in Noorse. Wie gaan dat landen gaan? Naar wie gaan die?
0: Alang.
1: Als je misschien een cassette nog eens. Krijg je wie gaan?
2: Als een vanschie in de jeugd zijn, werk je aan goed de zon?
1: Nee, nee, ik wist niet meer. Gaan je het allemaal nog een klein paar dingen doen? Gaan je het zullen? Ach, wat is je leven? Ja. Wie zien echt leven? Mooi lang, nog een mooi chiehi aan hangen. Ja. Zo, we dus van de vader hele, we krijgen nog uren gaan zullen, nog natuurlijk bij je, zullen we gaan.
0: Mae'r colcardus ben moed le Walter Hagen. Fi, abyr, stoch, es drws fi fod ychydig i gysd y cegus yn sôn.
1: Ia, sy'n di fi si.
0: Er sy'n di, agos dwi eich abyr, fi si gael eich ddech lor na.
1: Ac ni chyrs eich ddech na mach ydi? Cho na dŵr, dwi'n gwni. Cebys gwrs i anna dŵr.
0: Agos fi alwys so ci fo'n sinne fyd i anna fynd.
1: Lech deilis.
0: Ond chwrs fwy me gynnu, abyr, a ffordd hyn nadrwy fe'n anna fwy, alwys ys y ffarbwch, dwi'n hos y gyrwyd fel hyd. Wel,
1: Nu vi får fjärran till dig, ge få en skjol och läst hos en mikrofon. Det är makt att jag pisar när jag blir egen i det, all right? Ja, ja, vi...
2: Marsen, vi kåras få mig att sälja i varus. Agus, if you dog, on gashi en få perna en rådde hinu, chyn kada ur dipse, isha her fada chrela i RTA.
3: Det är nåt han gör från hans gauna här, ni var...
1: Ni bwald ysyn ni si fi
3: Ach o boen Fi se Fi se Aber fi mych adagwm o ffaidi Aber so fi sawn yr chwyr y leis o ffaidi Ok So fi se sy'n im chiawn A chwys oes chwyr Fi anig ymwyr stib Se anig ymwyr James gandawt A chwys oes chwyr gandawt Mwyn etwa dyn a hafod marsion Aber dyma'ch dy ffôn sag dyn Yn yw fynnish fe gyrein Ys gwnnw nech Aber ych tantw cain Dyn nai jib nwch Yn yw gwein imtwar A chwys oes chwyr Ys mehen yn ahinne Agus Aber rola Yn ysbryd o Agus am cynt go bryd og dwrs na fachas le ni fwch. Agus dwrs deach si rom, agus fwrs si lafa ma gwlen, agus dwrs dwrt le gros am on telefysion eiring ysgwyl car bach. Agus dwrs chor si rom, dwrs ni si sa patam ar ma gwlen, agus ni rafeyn, som gaf si chwsa, stas ni awan gyrraed y chwma, leis an awran, mar tasag am a gwlen i gwrdd ard chaidanach. Agus abyr, chan si e gleir, gach e le versa, abyr, nir stop si, Agus, tas boi'n yn chile rinja sy'n chiapas ag yna o'n peis gilis dyn yn ffos. Aber cynt o'n pan roi tachtyr yn nôr eich sisio gref Steve yr aws. Agus grawd o'r efen lahan o'ch cean o'r dain. Agus tan yw'n tan i asyn sy'n sgynon mae eich yn tuar gyfecant o gwrdd berth o cio le chéle. Nyr fi dalu. Nyr fe Steve fi o'r tŵn. Tan berth o cio sy'n le chéle. Agus tan ystwyl ymwyr ag Steve o'r ffaidyr. Ac dy fi'n y lads bygoen i'n gael cwhl o'ch tîm plyr. Brahas fe sy'n ddigadur gref dyn y special tan y masg. Gwrs fydd y chwys yl chwhol yn le. Aber nir y fe yn am y deacht fi. Fi oes lwch dy bwynt le agos leis yn lwch fiat yn o'n
2: Agos a o'n agos aile. Sia, yn lan o fyrn yn sôn yn y hieg sy'n ni?
0: Wel, fi a... Di olas gen i'r chydas na hawr o'n i fyrt. Nw'r oedd i cam o'n tynnu'n Jolene agos 9 to 5 agos... Agos dy cwrs a menni colwys. Bydd ein cawn bywogr of olas gen mai olas.
1: I will always love you, agos here we go again. Heartbreaker?
0: Agos, fe lis gael i'n amysyn.
1: Fe lis sparrow, fe sy'n gohol, fe ddim sy'n agos... Cowgirls don't
3: My Tennessee Mountain home canela tag heaven.
2: Sure. Agus Eileen a near fall gardena to a lan and cool tea, mar lan ni smo no luchten cool tea dolly no yin and our
1: Yin, yeah. Ovin's gay

0: Ta yerach di ar bon igen grwpe sio misio, taci at y hwrt da fwesti, agos da gini oge la riach dyn eich specialta i gantar glan na ffynia, agos ymach di y chwrwyr ffwyl di ffy. Hog ce daihets ni dynia dwer mi ar na mwyliaf y survey a reach da la grwpe modulis na sierfysi teg tastal ar na pwesti agos a jaili ydyr ymach di sugara a linia agos sport. Dwrch Angela Vicka Ward, Africa Cadre of Publin grwpe, gyrosiad harfa sesta lys na twer mi a fwersiad un phobl.
1: Hynny gylan sy'n mwyntio chynllun o'n survey, fi si le fecol sy'n na ffregri, roi si Jack ar at hawl ti a eils cantwyd yn y pasti, at ti mi dyna o'n ag tŵrch aradif, agos at a meir si dabl ta a fi gira mar tasid, fi na tŵsio mahor i gyrru siant sa hwrs yn y pasti, Bwyl y pasti el y ffasta, dyrt sydd na rôl marn, siant o cwys yn ei enw. Ta mwydw i gobr yn eich le ffal ac o gan ffein, ac yn mi mwydw i abl ta'n obr sio ei enw. Ydw yn dal yn lan fi mwydw i rei, leis na rodi y ta mwydw i enw, agos cwrf mwydw i stiair halw argyd ffasta.
0: Be leolus da gaelti wyl symacw ffrastal o'r chwrsi yn olsgol technoliad yn Adlanti lytr canning o'r siwl ymwera. Be corlig ystaci at ochr o'r ffwyl da fe glen madur la taris gynti CAO hymael a holus o hwrt fwy na cwrsi ta'r ffwyl sy'n olsgol. Fwr gael fi le cwychiad cigas ni delta yn yngal tati na hertas jidihinia agos be na ceta ma glen sy'n chondai ag fanart inyw la taris gynti triw lefel o'n ler offig intrala yn CAO. Be'n leolus o'r siwl yn olsgol technoliad yn Adlanti lytr canning ymwera hwn hynig ar magi'n gyda'n doch log. Ta ydyr as na gylta dy glacw la hieritys da sgym na brintysia fwy la her. Da sgyn daihed sgolar at brintysia dyr fyw nis mô na gefili euroed a gorr ffwel ag yn ydyr as fwy la her la tacw la dini gyr mian la ffacelia to wynt yma. Dwrt Ashley Nigui, Africa, Ylwna agos Ejahais la ydyr as na gylta dy y regen y tuesgyrch go wal gantanys cerdihe sy gylta dy fwy la her agos gogodjahai sgym na brintysia la dini celiach di wynt yma agos sierfysi tri gheilig a holhar yn sgiltacht. Sy'n tachtw la jig da ben fofer yn sbryg gata da iritys. Tan mannequin fashion ysgidor ffyrdia o galahar la fecal y fachtas ffogriach da ŵr da chod yn cholach da fashion y dyrnesion da Gucci. Ta ffyrdia mor ffwerch da gars ganan le sian mannequin fashion Kate Moss agus mannequin i ceiliw le ile chon an baliachan ŵr edi da chod Gucci dar chigil primavera a chorchon king. Ys maca ffyrdia le sian lloltar ahanta o'n rupa Goldstone Shave Pat Galahar agus Avanchela Kathleen ŵnir chaf Caffi Chetty yng Nghydor. Nes gylti bwys ffyr Michael Dugan a sgildrym wachdra gartacharcia bwys tobyn yn ohorlan pobl yn alcharu ar hwnnw. Ta'r aras sywala yr eisdiniw gaham padrin yr hawg dy chlog agos corhara syrwyl y gertrwyl ymwera yn ei afrin tori gyhinig o chlog gyda pobl Chris 3 gartacharcia. Ffyr post o ac mian agos Cyrus Gordys fion agos maran y fan chael y Sera, Trwyr Mac, Trwyr Nina, Jennifer Owen agos Garchlan. Agos ffyr Martina Rafferty na Martina Nicaid o ffosudd a sy'n wala ŵr yn ffylcara bwes tobyn sywala jidoni. Ta'r a ffordd di tŵsmahari y melanahe yn ffylcara rys dyniw gaham padrin yr yn li ychlwg. Corhyri y rylic yn alchari neu afrin y hun ychlwg i ddia pobl niw ffynan ymwera. Ban ffost y dahyd agos y sebliang dys fi yn chi agos marin a pharcela Gavin a Mark Eli a tŵsmahari John Joe agos Mary Teresa a Jennifer Maggie agos a Jeter Shane agos la sin sin awal un tŵesgart.
2: Nu jacht ik neer heer geleef ik rean in Iwainien. Will Carr, Farrowie ik schuul, er woog haar een aard steed steen lee, ik grok wiel trisje, ik ga hinne geleefe, mag maid in zeloon. Toeg een vers, na kwekeldi, ik ospedaan na halskele geleefe, na geleefe, la reenskortie. Tan de gordie, ik er een bit, ik wieg tashtel gaar, ik skul woede, ik grok wiel trisje, ik de denu meg een hocht, ik lausje hocht zeloon tja kaitse, gale dengwello. Cwyrw ffys yn y siarifisi egendol y reid, nwyr i chiap dyn i cynt gwacysiad fflair y sgwylter nwyr fi'n dyn i ymwyl ar y warygau ydy'r rhywun wyle agos clera. Chw aibriau o'n y bod tarolus y glochon agos yn acl chymael a gord y costa yn chlygin agos helicopter tarolus yn hyn yn hyn yn ni ag yn lohyr. Cha na bod tarolus cyplwyr y chlyg i'r cwrtw ach ni acysiad rwyd y by agos ni wytiad ein glwych eile. Dan bod tarol yn chlychau nymw, nwyr ahonig glwych eile, mae Robert Songi sy'n gladach ar y gwylau'r y rŵa, heisgo pech dyn nhw sgwch rwch mwyl rei agos fysiau cyn sarwb o

0: Das bin ich gefahr madre stach drun chere un khina bit gefahr gorg madre mu madre khas la hila ja dire ne was bin ich gefahr madre stach un khina kha madre bin ich
1: khas madre la hil
0: madre ye du ana tur khin la rile het rug hat la hil kriyo
1: kana ha
0: ya ra radi gam wa ha wiri kidik ko fa madre la stach o bro stach bi bezen o bro stegen sni wa khaya wahan afa kha bu tri sni wa kharte gol ni wa khaya rid ma madre ne kharte non Na i ni fi. Fy cewn, yw ffa fe miach gymahan.
1: Cyn da hefyd badr un lawn?
0: Yn o'ch eich antaeth da har hwys. Da briac, da dŵw, da bwy, da darag, da bon. Yn o'ch eich antaeth da har. Chapu i dŵw i cydicus, eri bwld dŵw i cydicus. Nio bor i cydicus. Le mor fyd.
1: Fe fe chwr yn eisiau gyfer badr yma hafyd?
0: O, gan yw ffa'r badr yma.
1: Cynnas?
0: O, gan yw ffa. Mi ffa'n miach dyn i chwyrach yn siabwyd. Ie'r ffôl eisiau dy gwsws, dy gwsswyd. Rwy'n eich se anach, yma dyna bych eich bach yn. Fe hoch eich eich hwnt, eich eich eich eiliad.
1: Rwy'n eich hwyr hed, sy'n eich leon?
0: Mo bi'n, bi'n anna chwyr hw. Bi'n, dy sy'n anna chwyr yn da hwyl i fe wad o'ch eilan. Ja, ag ys eich cwb fi hed. Bi'n.
1: Da hwyl i fe wad o'ch eilan?
0: Sa, ie, chwysyn, da hwyl i tam o'ch eilan gyma'n chwyr hed i madra. Ag ys da chwysyn, bi'n wyslau sy'n eich eich Agus madr i mi'n madr i yma hangi mi'n cwrs yn oed y dyr, ychwr o? Fi'n.
1: Os cam i oed yna, wys bref sy'n roi ti'n gref am eich tri gael madr o'r gwaith i ddig?
0: Ni ma, ni ma. Ond mae'n madr o dwf. Gan ei'n ffaith i bon i fi'n sy'n gwych chi'n gyma. Nw'n madr o bwy. Nw'n madr o'n mynd o bon i sy'n gwych chi'n gyma. Madr o mwyr dwf. Ewch.
1: Cyn sais madr o'r gyma ffan o mwyr o'r ffadlis. Yn madr o'ch gyma hagobwyr?
0: O, sy. O, yn ddiog o'ch anna cyn o'r madr o'ch gyma. O, yn ddiog o'ch. Nid carfoed eich dad eich ddlis. Yr ni'n ein dŵr le madr yma hag yni.
1: Ni mi chan torn eich rhaid ffati i mi?
0: A ni fiach. Yr ni fiach eich wach hwnt yn sŵn. Cydig yna bych garwch yn eich rhaid. Nid ddia ffael eich gofio op. Mi gwych ddech hwnt o'ch se. Gydig sy'n wyt yn barna troed. Ne.
1: Cadw gaid eich lein i he, madr un dan?
0: Bais ddech gaid eich roedd eich gynhain o'n i he. Prat i eich sy'esg. Bais ddech gaid eich gysau. Gys sian eich chnoa caid eich sy'ch ein i. Fi cydig ti ti sy'ch chodd eich gynhain o'n i he leis. Edi, o'n i fiach eich arbygar o. Pratis.
1: Cam iawn o cynini, a'n tlau o'r blond
0: o. Ca, cynini leis. Cynini, gyhyrdys na cynini leis yn fes.
1: Wyl madri e le hynna, mae'r gymahen i'r cynini?
0: O, ta madri, o madri sfa arna i gaelach yn cynini. O, o. O, i gofa siopr, mae'n leis fiach gymach o, na chater o da, i gofa o. Jes ag ysau tarir, sme o'r, mae'n iddo bra, sy'n pwyl a bwyd. Ag ys, na chater o da, madri ma, Nog eens een vrouw, ik heb het te laat. Ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren. Ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren. Ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik
1: heb het te marcheren,
0: ik
1: heb
0: het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, ik heb het te marcheren, Fach sy'n rhaid yn ochr sy'n ysgrifennu sy'n ei lan yn wynt. Ta di leith gym, o fach i'r dogof, sa'n ei cyffach wyt yn i'r bram wedi bio, gwaand o hil.
1: A ham i'r eich madr y syros yn eich
0: rhaid? O, fi'r eich. Fi'r eich madr yn bach ti bi'n siwg maha ge. Fi'r eich, o fi'r eich cydig gweud. Madr y maha fi'r eich. Madr y ma.
1: A can dy gwelled madr yn eich, yn eich nic y be?
0: O, hwn dach dwi'n gwneud yn eich. Ac yn diolch yn mynd gofio o plis, ac yn stwlat y waliad, nhw ffag ydy gywgyd.
1: Cawl y madr nes, chloi gyd.
0: Oes e, Thaler! Thaler, Thaler, Thaler, come over here, boy! Thaler, come on! Ar ysto! Oes e, tynnu'n fwchlig y ffawl! Mae'n wedi gnwg!

0: an cheanna rám a bhíte ar timpú. Thar an éríos a suas, tá sig ná a bhéanna go bearach, gos chaigis go helní hút, gadach níor chóla, siad ní tambar ní rá le an líne, anach tá sig ná a bhéanna go bearach. Agus a tsunari hání gí bearlaisteach, léam línsi hání gí bearlaisteach. Tí fi hít bléinu hinch, nianar bí sé tos lúisteach an sa gáltach da jart, isi néhú gí bearlaisteach an maadar a tsunar dintú. Mar an tés óg bí gé jesuas, bí dar a fóga me bearla, mar nír a bhean gáltar a gáli, nian úr sin dintú.
1: Gwysi
0: edd hosni gael bearla gais na maadar a gáli? Gan dhaut isi edd hosni gael bearla gael hentli, nuhu da cain dimsig Ie'r mas maddau ar y gweld, ni eisiau fwy'n eich rai.
1: Cos a'n i'n lysian y fadr eto? Ni wlaes ysdiach o hyn, da byn ni'n mech ein chwys gylwyr fi bier o leotys gyda andr
0: ysdiach o hyn. Ie, ta.
1: Ie? Ech o'n mynd ahar ti?
0: O, sia, chag hen teis madr ni sian. Ach, i le, wadr bar ym sy'n madr na gairach. Cip diag o wain sy'n sy'n arlai. Nw cali, cewn na i chogwg. Mae'r lle'r siaid.
1: Mae chweig yn sôrt yn eich dagau ffyn madr sy'n madr sy'n
0: ahar. O, anna, mae'n dweud, niat neb ar ôl gynnu. Niat neb o ffal cael sef nad yw'n mis na gairwyr. A
1: sy'n gofyn ein diag yn
0: Ta.
1: Wel, gyda mwch, hwnnw sy'n glosio meta.
0: Ie.
1: Cael y mad o dywadr ysyn mi
0: hyn. A sy'n bawr i gyd.
1: Wel?
0: Ta sy'n bawr i gyd, ta sy'n cych.
1: Ys gwmw gael nhw fi ar y lawr leis marsyn?
0: Wy sy'n diol, ni hwg yn tiant ar ym. A ni...
1: A sy'n da ar ôl.
0: Ach, ta, ni chlos yn tiw yn fi.
1: Iei.
0: Nia mae'r le mi. Chwolig eto. Chwolig. A ys ta sy'n gynnu sy'n dwi'n dwi'n bwyn o'r

Ní ro drá ácal ag an nainne le réfa Dolly Parton a ro. Ní ro, dyna bí. Dyna bí, bí más ag an nainne ar Dolly Parton. Bí si gyd ar a specialta. Agus, mwt a dwysti an amain yw hosial ta niw a hara bí chyfa tu gylio'r ffysian agus i fwy agalwf. Agus na roddi tosti, na roddi roddi difniacht on tu. A fi maas a bel, fi sia Sio gyd i'r adoch rach yn. Ban ar o yr goi ywain, bydd yr edrych has fformal ty yr bu ari. Ach mor sy'n hyn, fi si cynial ty, cras ty, cyn roda. Agus un da'n da'i clysdi. Un da'n da'i clysdi. Agus fi mae geis la Michelle yn sy'n ni bolwych yr wersgil ty, agus fi mwred ni wyni ar y chlair yn y codiach ty yn sy'n tomol ty, agus Dar noi y dibr mwredni wyni ygys Alton na Dolly Parton. Mae janw gyrwch mwred i chedwyr yn nidiog nidiocha cair agos yn siŵn dibr sydd leihe rys yn nidiog nidiocha agos yn nid agos byw eisio chair lach yn trein tam o'i arfad agos bys i cancer yn trefse ar y bursod bys i dy gobor yn album The Blue ar yn album The Blue Idol agos ta gre rian ar yn album sy'n cyn yng Ngheilic cyn y Merle ach stoiche cyn y wenia cyn cyn ta y Merle ta mwred y ciol y godiach dy Dolly Parton heglwf eisiau rhaid sy'n y fwrgo jam o hen The Pretty Young Girl yn chygl yta ar yn album sy'n The Blue Idol ach yn cael un jas og agos cyrm yn tŵs lys yn chlair yn yw lys yn cael un jas og gyn second ach fi mae gyrcyr ffysiau'n ele yn yrgy ffa Dolly Parton agos ta cyn yn yrgy yn sy'n ta sia horaf a carw yr ad agos ta sia special ta Dolly Parton ysdi y ja llana i he cha ffadi i he yn sy'n yn sy'n hoch tu gi agos ta sia galant ta siamos o beglia yn sy'n eisiau yn y cwydiach agos iad chi tu iad o cora le chele yn yna gia wai ar heim o sbocht agos yn sy'n Stefan o Cwni agos ni'n sy'n fi sia bart i chi gan cael yn y eisiau agos gerin sy bi gael gwyl dyn i geisio dyn nhw y fi ond yn y eisiau Gerin sy'n gyrra Cwni agos begli fi bartio gwydiach dy chele ar stetio na Jersey I came here to be entertained I didn't come here to sing ydw chi a mor sy'n hen chiol si maha chiol si the coat of many colours i hen agos Stefan o Cwni agos yn sy'n Ta gyta yn sylisio yn ynyn yn podi gansi chyri y fronw ar hi. Agus fi siam o'r yn cyn y fron sy'n ar hi, yn cyn y chaisio yn leidio gogtw agos y cwyg na fi siam o'r chafchyn yr chyri. Agus mor y dwyt ma, ystoi ygyr slat to sy'r is, dan chi'n al ffarsyn tak dy fiecki na fi. A hann o'n i'r carata, carata. A dar noia fi'n ffalt môr, wel ffalt breig, gymynig i fi eki ach Fi'n eryd sy'n grwegi agos sbyg sian sy'n gymryd siel bod yn gandri sy'n harin sy'n rhan ffalt golant y grwegi bregi sy'n ach gerin si party you don't mind if I don't try it on now jyr si lys agos ta's y dynia tyle chai hi jyd y gadonias ni smwyt ni ar cael jyd siar na ni arar ach ni sy'n cynnal dynia y fi yn Dolly Parton agus ie chi'n mae gydasian yn chlair yn yw agus mwydje a hannol ni'n ffrid y tîr y smwyt yw'r Dolly Wacht gydasian lys an llynsio piece of one album The Blue Idol agus

Yeah, the little sparrow reprise gajira of our shid an hinchin agus murdud ma vi gilor. Dibber Alton, kodda Alton an album shin a gajach the Dolly Parton agus shans gro kajaku la clunchin and shin fuer mission pieces shin gidigitach gajira agus nil notin album ogum a harbi agus nilasum ul mare de geshat na nanyada haj Alton vich the able to make hinchin quiggy heen a quiggy quiggy tree na noja hartha shart noja tree dog quiggy quiggy quiggy quig chill you allish a hollow mavala vin buya Mae yn siwfrod o wain yn yw, mae yn siwfrod o wain yn yw, agos anna ni ffridio tîr, ffridio dôn o'r cancer Dolly Parton. Gwgistia agos arcygi yn eisiansion, Dolly Parton, y jatil anna i he, podi o sies pob. Mals na hach tu gi, bydger yn leidig mlycha, ta ma janw. A colyn si agos yn y codiachta yn ytar, ta Stefan o Cwni. Tíma gai mecha jaas eisht ala písa la Stefan an ishgidra agus Nelyn Hull Chrewi Dolly Hull Chrewi na Eleanor Plunkett písa on the album Kjol Arsa Clarshi

0: Kilraye. Kua malondu bui album melchina klucha. Slan agus banacht. Agus mwyd geisio dyn sian la cua malondo bwy la siorse o dordi agus sian gyda special da ffôl Paul Macriana a casu ar y Maria a hen agus y fan Kathleen agus mwyd dwi'n ma hen Paul ar yn album Nier hymwyd cyn dlian y ffôl Nier hi Nier hymwyd yw re Nier hymwyd yw re Chair ti gylioro gyf tesigwm y golwyd yn y reil a gol ag EP Electric Picnic agus fan gyda glynio sif cori gylioro gyf Simon Sean Teractus y jagwyl yn sian Agus iad ar rhaid ysdi y bobl geiligau yn pobl geiligau yn sian ag electric picnic ag y doch log jidoni ag y doch log jidoni bei sysir asyri o chymyn drama iachta olsgol na gael ife ag lleriw am drama conial arin la dara o sgali o sgali o sgali o ma lysgol gara ma sian sysir asyri o chymyn drama iachta olsgol na gael ife bysad yn sian yn Mindfield pobl geiligau yn pobl geiligau Mindfield Ydw'r do agos y tri y chlwg agos yn drama Conial Arin le Dara o Sgoli A Lleru Acw Ta sian am o gwmys y brysio bag ffog riocht o fe o gwm Bygi rash, be mae hi yn siof honor llyf Carw yn ei cair
1: O fi anor y le Ta mwych eistu dyn tawchi E cwdrad un eistu eich di ianaf iddo hawchi Agus tú a gíkis tachsus geim, match oilin the ostor the Ronnie Kiert, agus jenan an start Ronnie Kiert freshen. Tá séig méadú hana féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáwalt ag 800 míle ran 40 te vistid de sé vi. Leanar te cosn de hauchi, tá comaní sfeor ar hana féin. Fáldam tille ag myfuturefund.ie.
2: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish. Ach kegar ahru more isho doin, ta reins ruddy fos maravi. His kolacht funyav muid fos, agus tamad ar hurras chum tauchi den ska hog ail deirin, tri inche kochte in ahnuite achar ar fail, a hagan gadirach on mriam,

Yeah, I'm gonna do it, ma. When we just chat the stag of change and dask machine, can you all tubbin? Ach, galanta. What are you seeing? Iogo Devani, an album, Fuelche. Gacarigachel. Well, ni Fuelche, Gacarigachel, a carigachel. A pactor galanta da Iogo inchin. An ake yacht inchin. A erwulchin girante. A stahansachlo, Fuelche, Gacarigachel. I guess hits galore at an album shin. Stoyin ar ddys mwy has na modw hen na yn chynsyn, trinona sy'n ffado. Lebre chys y tawrw, lyg yn galant y gyd yn chynsyn ar yn album sy'n. Agus cynna bys na clyn sy'n gymynig i Pedrig o Brennan. Cynna na Clara ys grihi yn siar RT Radio na gyltachta. A han teharn majin jys a herin. Agus clynyn sy'n fan yn Evelyn Marie ar yn Clara sy'n gymynig. Agus e darnoia dyrra cholam celle. Ta Shane geisio'r lyn yw, Shane O'Lee geisio'r lyn. Agus e jagwa lyn yw'r Facebook. Agus e geri ar yn plug. A hortan dan tren y gysg y fys o'r siwl. Cwyr y mis ar siwl, fan gyfec ymwyd bys ar siwl. An siach dwlais fi da fi lwnesa. Ww, iala gyi, anion mor an amo. Sian sy'n ni hi mwera. Cahech, bys ar siwl, y gorki yn Crawford and Co. Agus bys ar chyr o leher la. Shane O'Sullivan, the Kerry Cowboy. Be gyd y crac yn siwng. Agus e tacwyl ac o jibre. Gresan Gaelige a chairde. Mae hyn si fyrstaan sy'n ar siw Facebook Gresan Gaelige. Yw siw na sonri elig leir. Ma gylior, bys a tasiad yr le yn ei siacht. Le yn ei siacht. Mae yw chen, bon i ffersol ys ymwyr yn ffarm gymau latsa y ierhar. Nes, wyl si fre? Wyl si fre? Dwyrt ma, gymau blas yw ogyn,

could play. Wachrach vor with a hacker, Sechor tost at an maitjes. Hulvor na wachrach vor, Heddy bachel at chreisken. Gan shawl vare kaske, Batteri de verfechke. Hoom tander is tachgil, Hat the yele ne gelfach genies. Hat the yele ne gelfach genies. Bosh gets jenner plan rövir, I can be a kinyone. The head o'er of you all, mum, Nach hier gan pool. Ach here mag a sootach, Leng hill over in kuba. Hesig fat, gyr yn dyrwch, Rai na tshut ys gat dyrt at y gian. Rai na tshut ys gat dyrt at y gian. Es bwrt gair fyd y chyni yn y chos i gen ymwr. Gael hwyr a dwrt ymwr, Fyn yn trwm ag o chyni, Gyd dars dy gyrfyrdi, Gyn siaw mynd i chyni. Gyd ar ych o dda gynnyd smwr yn grech gyd y chyni gynnyr i. Mor yn grech nach dy chyni gynnyr i. Sy'n mynd grwag o'ch ysbredioch, Eithar ei ysdys sledio, A ia mwham y dien, Faes mal yn ysbedyr, Yli ar i'n lefa, Rhaes niach yn y gegyr, Ond o'ch wadys gymdegw, Cewn o'i yn y gyd, Fy fawr

0: Nachintach blasága go chultar eile chumá le chultar seinhéin. A filimid ar a seán ó san is, agus thamag an warúil go bheith Donal ó Breinán a bheith san ní san is. Agus is somi gáf ar a Donal pártach a gomórtas na nóg ag a bhéle seo, agus is léad gur an trein ar a bhéan, mar gur chroch se leis caran na bhair ag erachtas na saun an a bhéan seo, cúr ag fáil tú ó rif hónal.
1: Formada orle agus bolan buichas freshen a glacha leis gosti as cuir ortum. So cuin yw er na comorta sin ac si fi me na rir yn arim me pico oran. Carta dземri yn ochr nis hos me cwr sims na horan cart agus dwrt mae'r amam. Gwrm eich ar ochr stechyd nerech dys. Ys dwrt chi wad ffol am oran mar sin. So chwm eich stechyd sy'n di edo agus dolu mewn toran pegi'n misdel nos cho. Agus y chyn dŵr chi, ta comortas i'r garn, dŵr chi gwgarid, agus fe chan eich lech, dyma, gael sos ar ystod, chi chyn agus oran o'r y comortas solidain twy gyda'r eichtus. A rhaid mae'r syndir, mes chwm o chi'r, agus sgwyn chwm se lilys o leidi fi mot ar eicht. Dŵr mae'n oran, agus ffwr mae'n lle dat i lasin, ach, mae'n pwg yn meddwl i'r abaint i gysyn lys nach rydyn y bel y mai. Ach, rhaid chwm o, dyr mae'n pegi i mysdil, Marsyn.